במכון הכושר, בעבודה וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית מכל מקום. חפשו בגוגל רדיו אילת.

כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש. הגדולים של אילת, 102 FM. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

אילת 102 FM. ככה פותחים את היום. הלעיתים הגדולים של אילת. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

אילת. 102 FM.

סעיד, סעיד זה אתה, סעיד אבו קאסם מבית ג'אן, הוא זה שפתח את המועדון והוא מאחל לכולנו בוקר טוב, בוקר מבורך, רביעי מוצלח. תודה רבה חביבי, המפתחות אצלך, מחר מישהו אחר יפתחנו את המועדון מבין החברים והחברות, ואתה רשאי לבחור לך איזה שיר שתרצה ואני אנגן לך, כן כן כן, ככה נפתח לך את היום כמו שצריך. יוסף אייק הגיע אחריך ודוד וואבא ואריאל בן זקן משאר העמקים, אפרת כהן מאלת, אריאל ברנס מאקו, בוקר מבורך לאביב אבוזגלו, לאב שלום אזולאי, חיים בחר, בוקר טוב גם לך, למוניר, עמר אבו ג'וואד, סבח אל חר. הנה אייל מלין, איי איי איי, איזה ספורטאי, גם אתמול היה אימון מעולה, אה? הוא כותב לי, חזק ביותר, כיף להתחיל ככה שבוע מקוצר, שיהיה לנו יום שקט, רגוע ואהבת חינם לכולם וגם לך מלין היקר. בוקר טוב לחיים, בוקר טוב למוניר, בוקר טוב לדורון רוזן, לירון לוי מנתניה, לשלומי חדד, הנה גם פרנקו הגיע מחדרה, שייקה, בוקר טוב לרוסי סוסחה, לאילנית הראל, ליוסי מנחם, רביעי מוצלח, לאוזי לוי, לאלי דהן מאלת, לרגב מרזוק, לזעיד עזם, מרים אמר מבית ג'אן, מקרמל הגיע מורן, אמיר מבית ג'אן, אייטום קבלן, ליאור פרץ, רונן אוזן, הילד דהן, יום טוב לשי אסיס ולגלית עומר ולרז חוסם ולרמזי חלבי, רוני קיוף, מה? יש יום הולדת היום? יום הולדת שנה לילד, יא אללה איך הזמן עובר, כבר בן שנה, וואו וואו, תמסור לו נשיקה ממני. בוקר מבורך לאויסם, להלל ברנס, ליאל רז, לגל פרנקו אח של שי ולמשה, אבי רביבו ונדב חיים ותמי סידנר, בוקר טוב לנהג האלוף שלנו, היא כותבת תשובה, ככה קוראים לו, ממוניות השקם, אין על תמי, אדי, אדי ופרץ, נכון? כנראה אין עליהם. תודה רבה שצרפת עוד חברים למועדון שלנו. אלי רן שמוע פה וברק שחת שנוחה וליזמה ברי, יוסי רחמתי, איציק דהן, מירי דמתי, סיגל יפת, איזה יפה את הבוקר. חבשי מאיקסל, בוקר מבורך לגיל עזרה, לגידי בן עמי, למטל אל גלי, גם את נראית מעולה. נסיף אבוריש, אילן סניקר מגיע מרמלה, מפקיעין, חמודי, חמודי החמוד. שלומי טנצר, אולגה מכיסרה. בוקר טוב לצמד הנצחי, רותי ושלומו תימו, יום רביעי מבורך לסמבטו המערן, ללוסי, לוסי דדון, אושר דיצי. יום טוב גם לסעיד ול... ליאור הקדוש, לאבי דהן, לססון ברזני, דודי חולי, תמי, בוקר טוב לכו לנו. יצאנו אל האור, אל היום החדש הזה, ואתם מרגישים את הסתיו, איזה נעים בחוץ, יאללה. סוף סוף אפשר לישון בלי המסגן, ולהשאיר את החלום פתוח, ולתת לה רוח, ולטבע להיכנס אלינו אל החלום, אה? זה כזה נעים. הקיץ המשוגע פה, וואו, בלתי, בלתי נסבל. הנה סתיו ברחובות, בביצוע של רון שובל. 0529-59-49-59 לעוד חברים וחברות שרוצים להצטרף אל המועדון שלנו וגם לכתוב לי או להקליט לי או להקליט לי או

בוקר טוב גיא, בוקר טוב לכל מועדון השש. גיא, אם אפשר את השיר, ככה, המלך בשדה. לא יודע, תן לי קצת איזה התחזקות קטנה.

0: בארצה ברי, יחד עם שולי רנד, המלך בשדה. אתם כאן יחד איתנו, מועדון השש, בוקר טוב, 6:29, כמעט 6:30, זמן טוב להתעדכן לגבי מזג האוויר. סתיו היום, בואו נראה לאן זה הולך, גם בימים הקרובים.
1: עכשיו, ב-99.5, חמש, ובאלת 102 FM, מועדון השש, עם גיא בזק.
0: אז היום יום רביעי, מזג האוויר יהיה מונח חלקית עד בעיר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ. בלילה הקרוב, מזג האוויר יהיה בעיר עד מונח חלקית, שתדעו. מחר חמישי כבר, שאלך, השבוע הזה אף לנו. מחר לא צפוי שינוי ניכר בטמפרטורות, וכך גם בשישי, אבל בשעות הבוקר של שישי ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. בשבת צפוי מזג אוויר דומה. התייצבות אני אוהב. היום בירושלים 27 מעלות, בתל אביב 30 מעלות, בחיפה 29 בצהריים, בצפת 28, קצרין 32, אותו דבר בטבריה, נצרת עם 31, אפולה 33 בצהריים, בבקעת בית שאן 35 מעלות, אשדוד עם 30, בבאר שבע 31, ים המלח ועין גדי, תהנו לכם אם אתם נופשים שם, 33 מעלות. מה קורה לאורך העוטף? יישובי העוטף שם 31 מעלות היום בצהריים, מצפה רמון עם 30, ובאלת, אפילו באלת, לא חם מדי, 37 מעלות היום בצהריים, כאן באלת גם. אז תהנו מהיום שלכם, ויפה שבחרתם בכל נקודה בארץ, נעים, אז יאללה, בכיף, למה צריך לטוס לארץ אחרת, נחמד פה, נכון? 0529-59-49-59, זהו מספר הוואטסאפ להודעות שלכם, בקשות השירים שלכם והאופטימיות שבכם. רק טוב בבקשה, רק טוב. אנחנו כאן מטפחים את אהבת החינם, אתם יודעים את זה. דוד, מה נשמע?
2: בוקר טוב, גיא צ'ור, בוקר טוב, מועדון השש. מאוד אני רוצה לשמוע את השיר, כמו חצב של יורם גאון, כי הסתיו נכנס וגם החלקים עוברים. תודה רבה. טוב.
0: אז תשמע, בגלל שאני אוהב אותך, הבאתי לך ביצוע מעניין יותר של מישל יורם, יותר עדכני, וזה אחד האומנים שאני הכי אוהב. זה אמיר בניון, הוא ישיר את כמו חצב.

0: היי צ'וקס, בוקר טוב. איזה מזג אוויר קלאסי, 20 מעלות. בדיוק חוזר הביתה ממשמרת לילה.
1: וואלה.
0: לגרנות הגליל על הגבול. תענוג אלאי, קריר. 20 מעלות בתקופה הזאת זה ממש קריר. אתה לא יכול לעמוד בחוץ. קריר. נעים מאוד. הלוואי וככה יישאר כל התקופה. עד החורף.
1: כן,
0: יום טוב לכולם.
1: תודה.
0: חיים בחר, גרנות הגליל.
1: תודה רבה, חיים בחר, צא לדרכך. בוא, תלך לישון, כן, תשים את הראש קצת, תנוח, אחרי משמרת לילה, צריך קצת לנוח, בטח, ללא ספק. היום נעשה משהו בלתי נשכח. היום, הנה אהוד, 6:35, בוקר טוב מאוד, אדון השש.

0: בוקר טוב לכל המאזינים. בוקר טוב גיא. אני רוצה למסור דרישת שלום חמה לנשמה משלי, מספר אחת במחוז חיפה והצפון.
1: נשמה מי?
0: נדב חיים. אני רוצה למסור לו ולהקדיש לו,
1: כן?
0: את השיר מלכת היופי שלי של אייל גולן.
1: דווקא הוא? לא יכולת לבחור איזה מלכה אחרת יותר יפה ממנו? מלכת היופי שלי, נדב חיים. מאור, אתה רוצה לספר לנו משהו שאנחנו לא יודעים? בוקר טוב לצחי יוסף, יאללה, תרים את הקפה. צבי יוחננוב, בוקר טוב.

0: בוקר טוב גיא בזק היקר, בוקר טוב לכל מאזיני מועדון השש. עוד רגע אנחנו כבר מריחים את הסופש כמו שאומרים, יום רביעי, מחר חמישי וסיימנו ובאווירה חגיגית, חול המועד, סוכה, שיהיה בשורות טובות, שהקדוש ברוך הוא ישמור על כל חיילי צה"ל וכוחות הביטחון ובשורות טובות. גיא, תן לנו איזה עולם מקולקל ככה לזכר הימים שהיינו שומעים את זה הרבה.
1: למה? למה? העולם מסתדר? כבר לא מקולקל? להיזכר בימים. איפה? איפה? איפה? הימים, איפה הימים?

0: טוב לך גיא בזק ולכל חברי וחברות מועדון השש, מאחלת יום טוב ובשורות טובות, שאלוהים ישמור על כולנו ועל כוחות הביטחון ששומרים עלינו. אשמח לשמוע את השיר.
1: אני לא מבין, אני לא מבין איך היום הזה עובר עליי, הוא רק מתחיל.

0: דיברנו על חתונה. אני רציתי אולם בבת ים ואת רצית באר שבע.
1: היי דימונה, בוקר טוב.

0: אנחנו מתקרבים לקראת סוף השעה שלנו המיוחדת הזאת של בוקר. התעוררנו? כן? אפשר להמשיך? מכאן תסדרו לבד, נכון? עומרית לברי אביאל, תודה רבה לך. 102 FM אלת, תודה רבה לכם שבאתם גם למועדון השש, מאזיננו ב-99.5.5 בצפון ובכל מקום. אנחנו נפרדים, שיהיה לכם יום מבורך, ואנחנו ניפגש מחר, כרגיל בשש. מה עכשיו?
1: תרקום בן אדם של חיים משה, בבקשה, אפשר בבקשה?
0: כן, בטח, לאלה שעוד לא התעוררו. קומו, קום בן אדם, צא לעולם. הנה חיים משה, יאללה ביי.

כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את כהן, חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החברים מסביבי, על המשפחה שאוהבת אותי.

0: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובתא בלוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מיד באילת,
2: הבוקר של אילת עם עומרית.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
3: סתמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
4: עמוס תמם
3: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
5: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון, לפני שמתחדשים מחייגים כוכבית 3537.
6: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
7: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. שליחו של הנשיא טראמפ, סטיב ויטקוף, מאשר כי התקיימו שיחות ממושכות עם המשלחת האיראנית בשולי הצרת האום. הוא ציין כי המגעים התנהלו באמצעות מתווכים שעברו בין הצדדים לאורך היום, וכי בסיומה מושלם סבב שיחות בונה ומבטיח. בטלוויזיה האיראנית דובר כי ויטקוף ביקש להיפגש עם שר החוץ אבאס ערקצ'י, וכי במהלך הפגישה הוצגו בפניו תנאיה של טהרן לפתיחה מחדש של מצר הורמוז. בהמשך אמר הנשיא טראמפ כי העימות עם איראן עשוי להסתיים לאחר בחירות האמצע בנובמבר, אך הזהיר כי אם תזוהה פעילות באתר הגרעין התת-קרקעי בהר המקוש, ארצות הברית תפעל נגדו.

השר בצלאל סמוטריץ' הזכיר גם הוא את רצח שוקרון ואמר כי מדובר באחד מתוך שורה ארוכה של פיגועים שבהם היה מעורב חמאס ביהודה ושומרון. יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט הצטרף לביקורת ואמר כי דבריו של מקרון מנותקים באופן קיצוני מהמציאות בשטח. עוד בחדשות, נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי אומר כי ביקש מהנשיא טראמפ חבילת חורף של ציוד צבאי חדש. בראיון לוול סטריט ג'ורנל הוסיף זלנסקי כי הוא מעריך שארצות הברית תפעל לקידום הסכם להפסקת התקיפות על תשתיות אנרגיה. לטענתו, נשיא רוסיה ולדימיר פוטין לא צפוי להסכים למהלך ללא לחץ נוסף, בין היתר באמצעות החרפת הסנקציות על מוסקבה. זלנסקי טען כי פוטין חש בשלב זה לחץ מועט לשנות את אופן ניהול המלחמה, למרות ההתקדמות המוגבלת של רוסיה בשדה הקרב. עכשיו תחזית מזג האוויר.

0: בדלתיים המלאים.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: היום יהיה מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה ברוב האזורים.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: The Verve עם הביטלסוויט סימפוני. התחלנו את תוכנית הבוקר שלנו היום כאן ברדיו אילת 102 FM. יום רביעי בשבוע, היום המיוחד שלנו. 23 בספטמבר, י"ב בתשרי. אני צריכה להגיד כי אתמול התבלבלו לי כל הימים, התאריכים, כבר לא הייתי בטוחה איזה יום, מה שעה, מה התאריך. אבל הנה, אנחנו כאן. יום רביעי, תוכנית שנייה השבוע הזה. האמת שלישית, כי עשינו גם תוכנית בערב יום הכיפורים ביום ראשון. אז הנה, אנחנו כאן שוב, 10 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, רדיו אילת 102 FM. אנחנו פותחים את התוכנית שלנו, 3 שעות של מוזיקה מצוינת. איתנו, תודה לכן ולכם, מאזינות ומאזינים יקרים. תודה לגרי סיגור, לי קוראים עומרית. אני איתכם עד 10, שיהיה לנו יום נפלא. והאזנה טובה. בוקר טוב חיים שלי, זה רבית פלוטניק.
1: מה נשאר אחרי הכעס?

היום התעוררתי לבוקר חדש, לחופש ואופק רחב באופן נרגש, וכשהכעס תוקף באפס חשש, זה דרך לקבר באלף כמש. זה לגיטימי להרגיש מטושטש, עוד לא אמרתי נואש, אני עוד לא מוטש. עכשיו זה נסגר ונפתח, זה תם ונשלם, נסלח ונשכח, אני נולד מחדש. עוד ויכוח עם בעלה של אחותי, עוד תרחיש אימה בעוד מבזק חדשותי, כן. איך עותרים בסירה ללא משותים, המקומי בתוך מחול השותים. האם הקול שלי אי פעם שינה? שומעים דרך חריקת השיניים? אירוני קצת לחלום על גאולה ונחת, הרי הגענו כבר לארץ המובטחת. מה נשאר אחרי הכעס?

היום התעוררתי לבוקר שונה, ומי מלבדי עוד ייתן מענה. תסכול זה חוסר יכולת אל מול רצון לשנות, ואני שוב גולל בפלאפון, אז לא משנה. בין כולכם מישהו באמת שומע את המילים שאני באמת אומר ומה שמשתמע. נזרוק איסם שיוסיף להתלקח, יאללה קוסומומו, בוא נמשיך להתווכח. שנים חלפו, החלפתי עוד קידומת, כשאני כותב על אחדות זה נשמע לכם פרסומת. כמה קל להניף אצבע מאשימה כלפי מישהו, הרבה יותר מלבדוק את עצמי לעומק. מה זה לצעוק? לצעוק זה להרים את הקול, כשאתה מרגיש שהצד השני לא מקשיב ואתה מרגיש חלש. מה זה לתת? לתת בשביל לקבל, זה לא לתת באמת, זה לצפות לפרס או צלש. כאן יהיה כתב על החיפזון המתסכל, אל תתקוף אם אחרי זה תמצא את עצמך מתנצל. אולי הכל דבש והחיים שלך בפיתה, וזה בסדר להודות שטעית. מה נשאר?

אני עדיין לא חכם סיני, ואני עדיין צקצקן וציני. כמה קל לחיות ברומן מתמשך של 10 שנים, באותה מידה שקשה לייצר קשר אינטימי. יש בי כעס כשהדברים לא קורים בדיוק בשיא המהירות, הם קורים באיטיות. עצם הרגע מושתת על אנרגיה חופשית, קצב הטבע שזז בהרמוניה מופתית. אז שכל המשברים ייפטרו וכל החטופים יחזרו, אולי כל המחרובים ייגמרו כשכל הכוכבים יסתדרו. חרוזים שלי טבולים בשמיים כחולים, מה שצריך להיות שלי יהיה שלי. מאפר באתי אל אפר אשוב להתפורר, אז כנראה שגם תורי להתעורר. בוקר טוב חיים שלי.

כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית.

0: ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
2: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
3: מה קרה?
2: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
3: מי, בעלך?
2: לא, המזגן.
3: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
2: ומה עם בעלי?
3: זה כבר אין מה לעשות.
4: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
5: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
6: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
7: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: טוב ששאל. במקרה אומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
10: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
0: הבוקר של אילת, 102 FM.
11: ככה מתחילים ערב קוקוריק. תמחאו כפיים, אנחנו פה. היידה. אנחנו נגיד שלום לשליימל שרף. שלום לך שליימל.
12: שמע, מה קורה? תגיד לי, מה שומכים? כל טוב?
11: תגיד לי אתה.
12: תקשיב, הממד הזה גמר לי את הצורה, גמר לי. תבין, שבממד יושב, כל הזמן יושב, תמיד, אוכל, מאוכל, מאוכל. ומה?
13: שליימל, בסוף מרוב שאתה אוכל לא תוכל להיכנס לממד.
12: עזוב אותך, אתה יודע זה. אני הממד, איזה ממד יש לי, מה שחלפון חולם עליו. זה בחלום אין נופלו כזה, אבל תשמע אותי.
0: תוכנית הספורט של ישראל. עושים כיף.
4: ראשון עד חמישי בשש.

Ain't no sunshine. אצלנו יש תמיד שמש, גם בחוץ, גם בלב. 25 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, כאן ברדיו אילת, מהו 2 FM. אנחנו יוצאים אל היום יחד, וגם בבוקר הזה. הילדים, לא הילדים בבית. כן, זמן מסקים, הרבה מסקים. אני מקווה שאתם מצליחים להקל את זה איכשהו. ואולי להפשוט אותם לדברים אחרים. מודה, לא פשוט. לא פשוט בכלל. אבל נתמודד, יש לנו עוד שבוע כזה. אנחנו נצליח לעשות מה שצריך, נכון? בואו נמשיך עם עוד מוזיקה פשוט. לרגע. טן שרפ. השיר היפה הזה. יו. את. אתה.

0: עכשיו באילת.
1: הבוקר של אילת עם עומרית.
0: ובעשר.
1: עצם העניין עם אודי שכטר.
2: אילת, 102 FM.
3: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3x3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים, סכך ובד, ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ, בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.
4: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה לשונים בתור.
5: אבל למה בלילה?
6: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
7: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
3: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים, בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
1: הבוקר של אילת, 102 FM.

השיר הזה מוקדש לאחת שאני אוהב, לאחת שאני אוהב, dedicated to the one I love. כאן ברדיו אילת, 102 FM, 40 ועוד דקות אחרי השעה 7 בבוקר, כמעט 15 דקות לפני 8. אנחנו זורמים באיטיות לתוך היום החדש. זהו, אתמול היה היום שבו נכנס הסתיו באופן רשמי, ובאמת אפשר להרגיש את זה, הטמפרטורות קצת ירדו, מרגיש יותר נעים, לפחות בערב, יש רוח נעימה, אפשר לשבת בחוץ, נעים, גם בים כבר פחות חם. בכל הארץ אומרים שיהיה ערב גשום, ערב חג, סוכות, אצלנו אני מאמינה יש פחות, אבל עדיין, סתיו עכשיו. Ain't no doubt, אין ספק, זה ג'ימי נייל. אנחנו, רדיו אילת, 102 FM.

Chris Cab. היה פעם סרט כזה, שקרן שקרן, להר להר. אז כזה. ואנחנו לא שקרנים כאן, אנחנו אומרים את האמת, כי חמש דקות בדיוק לפני השעה 8 בבוקר, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו יחד כאן בבוקר של אילת. יש לנו עוד שעתיים של מלא מלא מוזיקה טובה, מיד אחרי חדשות השעה 8, מציע לכם ללכת לשם מקום. גזוז יקחו אתכם עד הפרסומות, דקלה מההתחלה.

0: אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: להרגיש איכות כחים בוסקילה.
4: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם, ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
3: להרגיש בבית.
5: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
6: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
7: מה קרה?
6: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
7: מי, בעלך?
6: לא, המזגן.
7: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
6: ומה עם בעלי?
7: זה כבר אין מה לעשות.
8: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
0: מיד באילת.
1: עצם העניין, עם אודי שכטר.
9: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, באילת 102 FM.
10: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
11: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
12: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
13: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
14: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ועדת הבחירות המרכזית תדון היום בשורת בקשות לפסילת רשימות ומועמדים מהתמודדות לכנסת ה-26. במוקד הדיונים תעמוד הבקשה לפסול את מועמדותו של יושב ראש בלד סמי אבו שחדה, שהשתתף בדיון באופן מקוון. בקשות נוספות הוגשו לפסילתן של המפלגות רע"מ, עוצמה יהודית, הדמוקרטים, הציונות הדתית וזהות, הרשימה המשותפת ובלד, וכן לפסילתו האישית של חבר הכנסת עופר כסיף. הלימות בחברה הערבית. גבר כבן 30 נפצע באורח בינוני מירי בסגב שלום. צוות מדע שהגיע לזירה פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע עם פציעה חודרת. בקהילה היהודית בגרמניה מביעים דאגה מהתחזקות מפלגות הקצה בבחירות האחרונות במדינה, הן מימין והן משמאל, ומהיחלשות מפלגות המרכז. כתבנו ניסן שטראוכלר מציין כי החשש גבר לאחר שמפלגת שמאל קיצוני זכתה בבחירות בברלין, בעוד מפלגת הימין הקיצוני AFD התחזקה באזורים אחרים. בקהילה אומרים כי ההתפתחויות האחרונות מעוררות דאגה רבה באשר לעתידם של היהודים במדינה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
15: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
16: היברידיות?
17: יש!
16: סוב?
17: יש!

0: 2,300 בתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

ELO, Electric Light Orchestra, כאן ברדיו אילת, מהו 2 FM, 7 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, בוקר טוב לכל המצטרפות שמתעוררים רק עכשיו. אנחנו כאן מ-7 בבוקר, כבר בבוקר של אילת, יום רביעי בשבוע, היום המיוחד שלנו. יש לנו עוד שעתיים של המון מוזיקה טובה, אז כדאי שנתחיל. תורות קצת יותר מהירה עכשיו, שעה קודמת הייתה באיזי, גם השעה, אבל טיפה יותר רוק אנד רול, קצת בפופ, כמו שאנחנו אוהבים ואוהבות. נתחיל את הבוקר יחד אל הפריטנדרס, מידל אוף

0: שיר חדש לסחרוף. הרי אנחנו לא מפסיקים להתרגש מזה כאן ברדיו אילת 102, בכלל בכל התחנות בארץ, בכל מקום אפשרי, כולם מתרגשים מהשיר החדש חדש מתוך סולם אהבה, האלבום החדש חדש שלו. ואתם ואתם על רדיו אילת 102 FM, כמעט 8:15. אנחנו עם רנדה, קרי אליי בוטנר, בואי נעזוב. אני אומרת, בואו נשאר, כדאי.
1: חשבתי מה את אוהבת, חשבתי מה את רוצה,

0: הרכישה בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
1: יד שרה, תבחרו בי.
2: יד שרה, תבחרו בי.
1: סברתי את הרגל ואני צריכה כיסא גלגלים כדי להגיע לבית הספר.
2: עברתי ניתוח ואני חייב כיסא כדי לחזור לעבודה.
1: תבחרו בי.
2: תבחרו בי.
3: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל, וכדי להמשיך להושיט יד לכולם חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
4: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
5: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באלת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3 על 3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים, סכך ובד, ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ, בחנות החדשה, הדייג 5 מול היתי איכות.
6: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: השעה בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
8: עכשיו באילת,
9: הבוקר של אילת עם

0: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד, כתף על כתף ברגעי הפחד.
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב,
0: אני זוכר איך בכינו,
1: נשבענו שנוהג
0: שמעכשיו זה ישתנה.
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח,
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח,
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לשם.

אבל למה צריך שהבית יראה? מה עוד יקרה עד שסוף סוף נימן? אף אחד לא יכול עליה.

סבלימינל ונועם יעקובסון משחררים ממש ביממה האחרונה סינגל משותף מסרבים לחזור לשישה באוקטובר מדברים על ערבות הדדית קוראים לכולם לשתף פעולה לעבוד יחד אם אתה איתי בעצם הדבר הזה קורה על רקע הבחירות החשש מהחזרה של השיח המפלג הזה מנסים להחזיר אותנו לימים של תחילת הלחימה, שכולם היו ביחד, כוחנו ואחדותנו, אנחנו באמת, המסורת שלנו, היא ויכוחים ושיחות שמביעות דעות שונות, וזה ממש ממש בסדר, אבל זה לא אומר שאנחנו לא יכולים להיות ביחד על אף המחלוקות, ולתת אהבה עצומה לעם שלנו, עם ישראל, מדינת ישראל, כך קוראים לנו נועם יעקובסון וסבלימינל, לחזור ולדבר אנחנו רדיו אילת 102 FM גם קוראים לאחדות כל הזמן 25 דקות אחרי השעה 8 בבוקר אלו קולדפליי גם הם אומרים דברו טוק

ממש לספוג את קרני השמש לאל. קיצור, רוצה לבוא לאילת, כמו שכולם. באמת יש מלא מלא אורחים בעיר. חופש זה ארוך, לא מנצלים את הזמן. To soak up the sun, ליהנות מקרני השמש. ואנחנו בעד, רק תעזרו לנו לשמור על העיר שלנו, על כל החיים כאן, גם עלינו ביבשה, להתייחס יפה לכל התושבים ולבעלי החיים בחוץ ובתוך הים, ושיהיה נעים לכולם וכולן, וגם אתם תוכלו ליהנות גם מקרני השמש וכל הפסיליטיז הנהדרים שיש לנו כאן בחינם, כמו הים והשמש וכל מה שצריך. ובכלל, to soak up the sun, למצוא את החיים, כי הוא ליהנות מכל רגע, פשוט לחיות. אנחנו ממשיכים עם ביסקיט, ביין בלו אייז, 34 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, רדיו אילת, 102 FM.

0: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. בשש, מועדון השש. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. בשבע,
1: בוקר טוב אילת.
0: הבוקר של אילת עם עומרית. עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. בעשר, עצם העניין עם אודי שכטר. כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו. רק באילת, 102 FM.
2: שעה בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
3: להרגיש איכות
2: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
3: להרגיש בבית.
2: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
4: כל המעלות הטובות.
2: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים, בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
0: האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102 FM.
3: 102 FM.
2: עכשיו באילת.
0: הבוקר של אילת.

אם את הולכת זהבה אמטל ואני עדיין לא הולכת, למרות שכבר רבע לתשע בבוקר, שעה מאוחרת, אבל אנחנו כאן יחד עד עשר בבוקר, כמו בכל יום. ממשיכים עוד מוזיקה, מלא מוזיקה, במקרה הזה אחלה מוזיקה. כן, יש לנו בבוקר אחלה מוזיקה, נכון? אנחנו בסדר. יאללה, בואו נלך עם הראפרית הראשונה, נראה לי בערך, זאת בלבלונדי. עם ראפצ'ור, עם קטע שבאמת יש בו קטע ראפ, שלא נראה לי שמישהו ידע לעשות ראפ בכלל. השירה הרגילה. ואז זה מגיע פתאום. זהו, נראה לי שזה היה מאוד מפתיע גם לכולם אז לשמוע את הראפ הזה. אבל לא, לא בשביל בלונדים, תמיד היו מקדימים, תמיד הקדימו את זמנם. טוב, בוא נקשיב לה כבר, נו באמת, אורית, ראפצ'ור.

0: נתתי לך אופק. סתם, נתתי לך בית, השיר שלהם, אופק הדנק. כן, אופק הדנק, ראפר באמת, יש לו אחלה, אחלה קטעי מוזיקה, אבל הייתה סערה גדולה סביב הפרשה ש... שהוא עיקה את הבת זוג, יש שם באמת עניינים שהם לא פתורים, הוגשה באמת תלונה וזה נמצא כרגע בדיונים, אני חושבת שזה עדיין לא נפטר הסיפור הזה, יש כתב אישום, יש כבר ממש כתב אישום, אבל בינתיים הזמר נכנס לאולפן והקליט את השיר הזה, השיר הזה עוסק באמת בסערה שהייתה בינו לבין האקסיט, הדס מסוי שמע, בשיר הזה הוא בעצם מדבר על זה שכל הדבר הזה הפך לציבורי, ושוב, כשאתה באמת עם הפנים, כולם מכירים אותך, אז כן, אז דברים כאלה אמורים להיות ציבוריים וזה בסדר, אבל באמת הבנתי שהיו שם עניינים שלא... לא, לא יודעת מה היה שם בדיוק, אבל מדבר על זה שכל כל שעה ביניהם צריך להיפטר ביניהם, ומדבר על החרטה, על הקושי להתנתק, וכל מה שקרה ביניהם בעצם נכנס לשיר הזה שהוא הקליט כאן. זהו, על כל השאר, כל העניינים המשפטיים, אני באמת לא אמונה, אני לא יודעת מה קורה שם. אז ככה חשבתי אם להשמיע, לא להשמיע, ו... והנה, ניתן לו את המקום הזה. אני בדרך כלל לא נותן קרדיטים לאנשים שעושים טעויות חמורות שכאלו, אבל אם הוא עוד לא נשפט, אז ניתן לו הזדמנות, נכון? אנחנו כאן, ברדיו אילת, מהו שתיים, אפילו חמש דקות לפני השעה 9 בבוקר, מסיימים את השעה השנייה שלנו, יחד יש לנו עוד שעה מיד אחרי חדשות השעה 9. אל תלכו לשום מקום, נועה קירל וטוטית עם 3 בנות, אומרים 3, נועה!
1: אני גמורה, הוא זרק אותי.
2: איפה?
1: היא פיתרה.
2: איפה?
1: ודודה שלי בלקה אותי.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
1: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
2: אבל למה בלילה?
3: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
4: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
5: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
6: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
7: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
10: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר.
14: השעה בחסות...
0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
15: עלם!
0: כפוף לתקנון.
14: מיד באילת.
16: הבוקר של אילת עם עומרית.
17: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
18: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
19: עמוס תמם?
18: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
17: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
18: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
20: שלום רב, השעה 9, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ועדת הבחירות המרכזית תדון לאורך היום בשורת בקשות לפסילת רשימות ומועמדים מהתמודדות לכנסת ה-26. במוקד הדיונים תעמוד הבקשה לפסול את מועמדותו של יושב ראש בלד סמי אבו שחדה, שהשתתף בדיון באופן מקוון. בקשות נוספות הוגשו לפסילתן של המפלגות רע"מ, עוצמה יהודית, הדמוקרטים, הציונות הדתית וזהות, הרשימה המשותפת ובלד, וכן לפסילתו האישית של חבר הכנסת עופר כסיף. לקראת הדיון הודיע מפלגת ישראל ביתנו כי נציגיה בוועדה יתמכו בפסילת רע"מ, הרשימה המשותפת עופר כסיף וסמי אבו שחדה. שלושה צעירים נעצרו בחשד למעורבות באירוע אלימות ודקירה הלילה ברחוב אגריפס בירושלים, שבו נפצע אדם באורח בינוני. שלושת החשודים תושבי העיר בשנות ה-20 לחייהם יובאו בהמשך היום לדיון בהארכת מעצרם. עובד מועצה בן 65 מגוש חלב נעצר הלילה בחשד שהתקין אמצעי האזנה בלשכת ראש הרשות. המעצר בוצע לאחר שהמשטרה פשטה על משרדי המועצה בתום ישיבה ותפסה ברשותו ראיות שלטענתה קושרות אותו למעשה. הבוקר תבקש המשטרה את הארכת מעצרו. עוד בחדשות, בית משפט בסרי לנקה גזר מאות שנות מאסר על 15 בני אדם שהורשעו במעורבות בפיגועי הפסחה במדינה בשנת 2019. בפיגועים שבוצעו בכנסיות ובבתי מלון בידי מחבלים מתאבדים ובהשראת דאעש, נהרגו 267 בני אדם וכ-6,000 נפצעו. הנאשמים הורשעו בין היתר בקשירת קשר ובסיוע לביצוע הפיגועים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
21: צילמת

0: השוואות כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

Culture Club, הלא הם מועדון תרבות. הסולן בוי ג'ורג' שמגיע אל הארץ להופעה אחת, הוא ככה רוצה להביע תמיכה בישראל, שפשוט לא, שום דבר לא משנה לו, והוא מגיע לכאן ב-4 בנובמבר, תאריך שצרוב זיכרוננו, אך זה התאריך שנקבע, להופעה אחת בתל אביב, הופעה אחת, אחת בלבד. אז אם אתם רוצים לראות אותו, כדאי שתבדקו איפה רוכשים כרטיסים. השיר הוא קרמה קמיליון, ונראה שבוי ג'ורג' באמת עומד על דעותיו שלו. קרמה קמיליון זה בעצם קרמה, וזיקית, זיקית שבעצם משנה כל הזמן את הצבעים שלה, אבל זה כמו לשנות הדעות. בעצם ההתייחסות פה היא כנראה לבן אדם שמשנה כל הזמן את הדעות שלו, משנה את הצבע שלו, ובסוף הקרמה תגיע אליו,

אתם יודעים? כמה, כמה ידעת מה לעשות. אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, 8 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, פותחים את השעה השלישית והאחרונה שם לבוקר יום רביעי בשבוע. כמה קמיליון, אז יש גם רגרט, אה? יש חרטות. אנחנו נפתח, נמשיך עם השיר הנהדר הזה של ניו אורדר, מצוינים. וואו, בוא נהנה פשוט מהצלילים. רגרט, יום נפלא, הזנה טובה. ניו אורדר איתנו. וכבר נמשיכי הדרך, האלה שנותרו מ-Joy Division.

Stop if you think you've heard this one before. נכון שגם מרק רונסון עשה את הקטע הזה, הוא עשה אותו מעולה, אבל זה המקור, הסמיץ, ואנחנו ממשיכים עליהם, סיינה ספיירו ו-Great Expectation, 8:09 ועוד 16 דקות כאן ברדיו אילת 102 FM. בסדר, מדהימה, סיינה ספיירו הזאת.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
1: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באלת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול היתי איכות.
2: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
3: מה קרה?
2: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
3: מי, בעלך?
2: לא, המזגן.
3: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
2: ומה עם בעלי?
3: זה כבר אין מה לעשות.
4: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
5: לקוחות כללית באלת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים, בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
6: השעה בחסות
0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
6: עכשיו באלת,
7: הבוקר של אילת עם עומרית
6: ובעשר
7: עצם העניין

אבית רבנאי מוציא את השיר היפה הזה פעימת לב. מתאים ממש עכשיו לתקופת החגים, בטח לסוכות. שיר של כאב והתחדשות, ויש בו את ניגון סוכות, אחד יחיד ומיוחד, של חסידות ויזניץ'. השילוב עולמות הזה פשוט מרגש. אבית רבנאי מביא את העולמות שלו אל תוך המוזיקה, יחד עם תמיר מוסקת המכונן, הם יוצרים יצירות כל כך טובות ויפות. מרגש, מרגש שילוב עולמות, אז אני מאוד מאוד אוהבת את זה. מקווה שגם אתם, זה השיר החדש של אביתר, תמיד טוב. אנחנו רדיו אילת 102 FM, 28 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, כמעט 9 וחצי. אין תתפן? הכי פן שיש.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
1: להרגיש איכות תחים בוסקילה.
2: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
1: להרגיש בבית תחים בוסקילה.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
4: תבחרו בי.
5: תבחרו בי.
6: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
7: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
8: הבוקר של אילת, 102 FM.
9: ערב חג סוכות מתקרב, ולמה לעמוד שעות במטבח? בכל יום שישי, אקסטרו מרקט מחכה לכם עם אוכל מוכן, טרי וחשר לקחת הביתה. בזמן שאתם בודים את הסוכה, גל מגיע לטעום ולהמליץ לכם על מגוון המאכלים שלנו. תבשלים, דגים, סלטים, מארזי פרימיום, ספשיילים מיוחדים לחג. צריכים אוכל לחמות גדולה? ניתן להזמין גם לקבוצות גדולות, משפחות ואירוע חג. מתחם האקספו דרך הערבה 8 אילת, פתוח בכל יום שישי, מ-8 בבוקר עד 2:30 בצהריים. מחכים לכם.
10: עכשיו באילת.
8: הבוקר של אילת עם עומר.

only can get better. כאן זה רק יכול להשתפר תמיד. גם אם הכי טוב עכשיו, אפשר להשתפר. אני יכול להיות עוד יותר טוב. וואו, איזה מנטרות אנחנו כאן כל בוקר, אה? זה עובד? תגידו שזה עובד. אני קוראת פידבקים שזה עובד, אז מה אכפת לי להגיד שבואו נשתפר ובואו נמשיך להאמין שטוב יותר. אני עובדת בצורה הזאת, וזה עושה לי טוב בחיים. אז מה אכפת לי גם לשתף אתכם, נכון? אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, רבע ל-10, עכשיו בדיוק, 15 דקות לפני השעה 10 בבוקר. נעלמתי לכם קצת לכמה דקות, כי פשוט, אתם יודעים, אנשים מביאים את הילדים שלהם לעבודה. שאלתם מה עושים עם הילדים כל התקופה הארוכה הזאת. אני בטוחה שגם אתן ואתם לוקחים את הילדים לעבודה. אין ברירה. והאמת שנראה שהילדים די נהנים מהדבר הזה. זה עולה הרבה כסף, צריך לקרות להם מתנות. צבעים ועניינים שיקשקשו וזה, וגם כל האנשים בעבודה נורא חכנים אליהם. אז הם מקבלים פידבקים טובים בסך הכל. חוויות חיוביות זה משהו שילד צריך לצבור. תביאו אותם לעבודה, עשה להם טוב. וגם אולי פחות זמן מסך זה תמיד, תמיד טוב. כן. וואי, נשאר לנו, לא נשאר לנו הרבה זמן, אה? לא נשאר לנו הרבה זמן. אז טוב, אז אני יודעת מה נעשה. אני יודעת מה נעשה. כן, זה התפקיד שלי, אני די-ג'יי, כאילו, אני מורה לדעת מה עושים. אנחנו פשוט ניתן לשלום הארצי לבוא להציל אותנו. הוא כבר סבא, הוא כבר אחרי כל המצב הזה. הוא באמת יודע איך להציל אותנו, נכון? שלום עליכם.

נו, אז הנה שלוימן המציא אותנו, ואנחנו בכל זאת צריכים לסיים את התוכנית שלנו לבוקר הזה, אז אני רוצה לומר לכן ולכם תודה רבה שהזנתם גם הבוקר הזה לרדיו אילת, באתר רדיו אילת, אילת 102.co.il, אתם בטח עוקבים אחרינו בכל הרשתות החברתיות, אינסטגרם, טיק טוק, פייסבוק, יוטיוב, מה עוד יש לנו? אתם ואנחנו שם בכל מקום. נגיד תודה לדרי חודיוקובה על הפקת השידור, לגרי סגור על המוזיקה, לי קוראים אמרית, אני אגיע גם מחר, אותו מקום, אותה שעה, 7-10, יהיה מעניין, יש לו מחר גם כל מיני הצעות לחג. כן, אנחנו בתקופת החגים, מה לעשות? אנחנו עם הילדים, וגם אם לא, יש הרבה דברים לעשות ולראות בארץ. אז תבואו גם, ותהיו טובים עד אז, לא לשכוח לשים קערת מים לחיות בחוץ. וודי שחטר כבר מגיע בצעדי ענק לאולפן, עם עצם העניין, יהיה מעניין, תישארו. שיהיה לכם אחלה יום, והפי הולידי, זאת מדונה, אסתר המלכה. חג שמח לכולם, ניפגש מחר, ביי.

0: ועכשיו, הבוקר של אילת עם עומרית. פשוט עומרית. אילת, נאושטיין לפם.
1: השעה בחסות... מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
2: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
6: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: סוכל מוביל בכל מוביל, ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
1: השעה בחסות... מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
9: מיד באילת.
0: עצם העניין עם אודי שכטר.
9: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
10: כשהוא צריך להחליף רכב.
11: עמוס תמם, פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
12: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
13: אלבר. מתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
14: שלום רב, השעה 10, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. נשיא צרפת עמנואל מקרון אמר כי ארצות הברית היא זו שיכולה להביא לפתרון המשבר במצר הורמוז. ברעיון לרשת ABC אמר מקרון כי בפגישתו עם הנשיא טראמפ ביקש לקדם הסכם שיאפשר את פתיחת המצר מחדש על רקע משבר האנרגיה והעלייה במחירי הדלק. מקרון הוסיף כי האיום האיראני על חופש השייט במצר הוערך בחסר, וציין כי צרפת מוכנה להגביר את מעורבותה בהגנה על נתיבי השייט, אך אינה מעוניינת להיגרר לאימות צבאי. לאחר שישראל ביתנו הודיע כי תתמוך בפסילת יושב ראש בלד סמי אבו שחדה מהתמודדות לכנסת, גם בכחול לבן הודיעו כי יצביעו בעד פסילתו ובעד פסילת בלד. יושב ראש המפלגה בני גנץ אמר כי אבו שחדה הביע תמיכה בטרור וכי בלד אינה רואה עצמה חלק ממדינת ישראל ולכן אין להם מקום בכנסת. עוד בחדשות, פרקליטות המדינה מבקשת להחמיר משמעותית בעונשו של נהג שנידון לשש שנות מאסר לאחר שגרם לתאונה שבה נהרגו אם וביתה התינוקת ונפצעו קשה בני משפחה נוספים. לפי אחת הדין, הנהג נסע במהירות של כ-140 קילומטרים לשעה, איבד שליטה והתנגש בכלי רכב שעמדו ברמזור אדום. בפרקליטות טוענים כי העונש שנגזר עליו אינו משקף את חומרת המעשים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
15: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
16: היברידיות?
17: יש!
16: סוב?
17: יש!
16: מחירים טובים?
17: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
18: לובינסקי טרייד אנד ליס.
17: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: היום מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות רגילות לעונה ברוב האזורים.
17: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
18: לובינסקי טרייד אנד ליס.
17: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פארטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
14: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
10: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
16: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.

שני תושבי אלעד בני 20 ו-36 מאיש, מאדם, לאחר שראו אותו, מוציא 8,000 שקל. אמנואל נחשון יהיה איתנו, שגריר לשעבר וסמנכ"ל משרד החוץ ודובר משרד החוץ, כל זה לשעבר בעקבות גל הנאומים באום, שכוללים את הכותרות רצח עם, פשע מלחמה, מחנה ריכוז ועוד ועוד, הכל מופנה נגד ישראל. האם זאת הסברה, האם זו כישלון מדיני, או האם זה הרגל שפועלים כנגד מדינת ישראל? נדבר גם על הנושא הזה. האם יש התקדמות בנושא שעסקנו בו בעבר ולא פעם אחת? וגם הצפנו את הבעיה בשידור מול מנכ"ל משרד התחבורה. מונית נגישה אחת בלבד באלעד, גם היא מקרטעת. העסק לא שווה, לא שווה כלכלית. האם מישהו ייכנס מתחת לאלונקה או מתחת למונית המקרטעת? זאת השאלה. ג'קי גרימן, מפעיל. מונית הנגישה היחידה באלעד תהיה איתנו. דן אזנתי, דוברת עיריית אלעד, תהיה איתנו על העיר סוכות ופעילויות הרבות שהעירייה מכינה. וגם רעיון ראשון עם אופר פביאן, שוער האגדי וכיום המנהל המקצועי החדש של מכבי בני אלעד. כל זאת ועוד בשעתנו הקרובה של עצם העניין.

0: פספסתם מתחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת.
1: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני.
2: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. שלוש שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
0: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
2: זה לא מה שרציתי גם להגיד.
3: ערב חג סוכות מתקרב, ולמה לעמוד שעות במטבח? בכל יום שישי, אקסטרו מרקט מחכה לכם עם אוכל מוכן, טרי וחשר לקחת הביתה. בזמן שאתם בודים את הסוכה, גל מגיע לטעום ולהמליץ לכם על מגוון המאכלים שלנו. תבשלים, דגים, סלטים, מארזי פרימיום, ספשיילים מיוחדים לחג. צריכים אוכל לחמות גדולה? ניתן להזמין גם...

0: קבוצות גדולות, משפחות ואירוע חג. מתחם האקספו דרך הערבה 8 אילת. פתוח בכל יום שישי, מ-8 בבוקר עד 2:30 בצהריים. מחכים לכם.
1: זה הזמן להגיד שלום לשבת. בכל שישי, שר צברי לוקח אתכם לשעתיים של כל מה שקורה באילת. חדשות העיר, תרבות, קולינריה, ראיונות, המלצות לסוף השבוע, והמון מוזיקה טובה. שלום לשבת עם שר צברי. כל שישי ב-10 בבוקר, רק באילת 102 FM.
2: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
3: טוב, מיד תהיה איתנו רב פקד אפרת אקלר, דוברת משטרת מרחב אילת, על הגשת כתב האישום נגד שני תושבי אילת על ידי הפרקליטות. לא צריך לתכנן שעוד גדול, אתה צריך פשוט לחכות שמישהו יוציא כסף ואז יקפוץ עליו, לרסס אותו ולקחת לו את הכסף. במקביל, ראש הממשלה טס לעצרת האום. היום הראשון בעצרת האום הכללית לא היה טוב לישראל מבחינת נאומים לפחות. ביקורת מאוד גדולה עם ביטויים קשים, כמו רצח עם, פשע מלחמה, מחנה ריכוז, הכל העיניים על עזה. וזה ממשיך. שלום עמנואל נחשון, לשעבר דובר משרד החוץ, שגריר במספר מדינות וסמנכ"ל משרד החוץ בדימוס. שלום עמנואל נחשון.
4: שלום, בוקר טוב.
3: בוקר טוב אדוני, מה שלומך?
4: בסדר גמור, תודה רבה.
3: האם זה קו שאנחנו רגילים לו מזה שנים, או שהסיפור של עזה החריף את הטון כנגד ישראל?
4: אני חושב שדי ברור שהטון הוחרף, ואנחנו בעצם עלינו מדרגה בבידוד המדיני של ישראל. זה מאוד מצער אגב, ואנחנו אולי לא מרגישים את זה ברמת היום יום כשאנחנו חיים פה בארץ, אבל כל מי שקצת מסתובב בחוץ לארץ או קורא תקשורת זרה חש את התופעה. אנחנו בעצם נמצאים בבידוד מפני שאנחנו מתקשים להסביר את עצמנו. העולם מבין את ישראל פחות ופחות, ורואה בישראל באמת גורם מאוד אלים ותוקפני, ולא מבין בדיוק את מהות הפעולות שאנחנו מבצעים.
3: אוקיי. מצד אחד אין לנו ברירה אלא לעשות את הפעולות הצבאיות, נקרא להם ככה, כי אתה יודע מה קורה כשאנחנו בסדר או לא עושים. מצד שני, איך נסביר את זה? במיוחד שיש 2 מיליארד מוסלמים והון עתק שמושקע בקמפיינים נגד ישראל, במיוחד על ידי המדינה המורכבת, קטר.
4: נכון, אז יש פה הרבה מאוד אלמנטים. זה נכון שאנחנו בעצם גם נחשפנו בשנים האחרונות לעוצמת הקמפיין שמתנהל נגד ישראל. זה לא רק קטר, זה גם טורקיה, זה כל הארגונים המוסלמים למיניהם, זה החמאס, יש פה איזושהי תמונה מאוד מאוד מורכבת. אבל הייתי אומר שיש גם חלק מסוים, אולי לא גדול, אבל מסוים, שהוא גם באחריות שלנו, ובעיקר בקושי שלנו להסביר את הפעולות האלה לעולם. צריך לשים את עצמנו רגע במקום, נאמר בכיסא של צופה טלוויזיה ממוצע בעולם המערבי. מה שהוא רואה בטלוויזיה זה את כל מה שמתרחש בעזה, דברים אגב שלא כל כך רואים אותם בארץ, וגם מה שמתרחש ביהודה ושומרון, הפגיעה באוכלוסייה הפלסטינית, התוקפנות של מתנחלים מסוימים. אז יש פה הרבה מאוד דברים שאנחנו אולי פחות נחשפים אליהם, אבל שמייצרים תמונה, והתמונה הזאת היא הבעיה. עכשיו, אפשר להתווכח ולהגיד, זאת לא בדיוק המציאות, זה לא בדיוק האמת, זה נכון, אבל מצד שני, זה מה שמייצר בעצם, וזה מה שמעצב את האופן שבו העולם מתייחס לישראל.
3: בוא נגיד ככה, אבל לאורך שנים באום, לא שנים האחרונות, עוד לפני השבעה באוקטובר, לא היינו איזה אהודים גדולים באום.
4: נכון, אבל פה יש עליית מדרגה די דרמטית, מפני שאנחנו מאבדים את הידידים שלנו. הבעיה היא לא האויבים, האויבים הם אויבים. איראן לא תשתנה, וקטר לא תשתנה, ומדינות ערב וכך הלאה. אבל פה אנחנו מאבדים גם את הידידים שלנו. תמיד הייתה לנו משענת בעולם המערבי, בצרפת, בבריטניה, במקומות כאלה, ופה אנחנו מאבדים את הידידים האחרונים. אני חושב גם שעשינו טעות בכך ששמנו את כל הז'יטונים על דונלד טראמפ. כי אולי זה עוזר לנו עכשיו בטווח הקצר, אבל בטווח הארוך זה עלול לגרום לכך שישראל תהיה מבודדת גם בארצות הברית, ואז תהיה לנו בעיה מאוד מאוד קשה. יש פה לטעמי גם ניהול לא נכון של מדיניות החוץ הישראלית לטווח ארוך. ניסו להרוויח נקודות ככה מהירות, וזה לא כל כך עוזר לנו לטווח ארוך.
3: מה הכוונה נקודות מהירות?
4: ניסו להרוויח נקודות מהירות, בעיקר לקרוץ לאוכלוסייה הישראלית, אז אנחנו כועסים על אלה, וצועקים על אלה, ורבים עם אלה, והשרים שלנו וחברי הכנסת מתבטאים באופן מאוד אגרסיבי כלפי מדינות העולם, אבל בסופו של דבר, אנחנו לא יכולים לחיות לבד. אנחנו חיים בסביבה שדורשת מאיתנו גם יכולת מסע ומתן ויכולת התנהלות חכמה. ואני חושב
3: מה שאתה אומר, הצהרות הפוליטיקאים נועדות לפוליטיקה פנימה ולא, אף אחד לא מחשב מה יקרה כשזה יוצא החוצה.
4: נכון, אבל זאת הבעיה הגדולה. אנשים חושבים שמה שנאמר בעברית לא מתורגם לאנגלית, וזאת טעות חמורה. מה שנאמר בעברית תוך 20 שניות מתורגם לאנגלית ומופץ בעולם כולו. אז איתמר בן גביר והתנינים שלו, ועוד איזשהו שר שרצה להטיל פצצת אטום על עזה, וכל מיני התבטאויות בסגנון הזה שגורמות לנו לנזק גדול מאוד.
3: אוקיי. לאחרונה יש גם קרב מול בריטניה. מול אנגליה, עזוב רגע את אירלנד עם המאמן שלהם, שכולם מקצינים את העמדות שלהם כלפי ישראל. מה אפשר כן לעצור? איך אפשר לעצור את זה? אם בכלל, לא שמה, אתה יודע, יכול להיות שבממשלת ישראל החליטו על עם לבדד ישכון ובגויים לא התחשב כתוכנית עבודה.
4: אבל זה משהו בדיוק מה שאומר לנו ראש הממשלה נתניהו. הוא אומר, אנחנו נהפוך לסופר ספרטה, נהיה מדינה מבודדת וחזקה, אבל אני חושב שזו באמת לא תוכנית עבודה, וזו לא הדרך להתנהל לטווח ארוך.
3: אתה היית בבלגיה, אחת המדינות באירופה, בוא נגיד ככה, שסחי סבלנו מהאנטישמיות. איך טיפלת בזה, אם בכלל?
4: אז יש דרכים לטפל בזה. אני לא אומר שיש איזושהי נוסחה מנצחת, כי כמובן בכל מקום זה מעט שונה. אבל אני חושב שקודם כל צריך להיות מאוד ברור ואפילו תוקפני במידה מסוימת. זאת אומרת, אם אנחנו נתקלים בתופעות של אנטישמיות, צריך מיד להגיב ולהתמודד עם זה. אבל מצד שני, צריך גם ללוות את זה בהסברים. הבעיה הגדולה עכשיו של ישראל בעולם זה שלא מסבירים את המדיניות הישראלית. אנחנו פועלים ולא מסבירים. וכתוצאה מכך נוצרת איזושהי הרגשה שהמגרש נשאר ריק, שאנחנו משאירים בעצם לאויבים שלנו את כל מגרש ההסברה, והם אחר כך עושים מה שמתחשק להם, ואז הם מעלילים עלינו עלילות שווא, אבל אנחנו לא שם בשביל להתגונן. אז כל פעם שיש איזה ילד שמת בעזה, אז מיד זה באשמת ישראל, וכל וטענות על רעב שלא היו ולא נבראו, ודברים כאלה שאנחנו פשוט לא מסוגלים ולא יודעים איך להתמודד איתם.
3: השאלה כשמגיע צונמי כזה, האם אנחנו באמת יכולים לעשות משהו, או של להוריד את הראש לתת לגל הזה לחלוף, כי אתה יודע, אנחנו מכירים את העולם. מלחמות יבואו, בואו יבואו, איתנו או אחרים?
4: כן, הבעיה היא שבינתיים מעמדה של ישראל נשחק. וצריך גם לזכור, אני מתייחס לזה גם מבחינת ישראל פנימה, זה מלווה גם בתהליכים לא טובים שמתרחשים אצלנו בתוך המדינה. בתוכנו יש תהליכים של הקצנה, יש תחושה שחלקים מהאוכלוסייה הישראלית הם בכלל לא איתנו, הם לא נמצאים איתנו באירוע, כמו החרדים. וזה בעיה קשה מאוד. אז אם יש לך גם אתגרים כלפי בפנים וגם אתגרים בחוץ, זה כבר מתחיל להיות אולי טיפ-טיפה יותר מדי, ואני חושב שהגיע הזמן קצת להסתכל ולהגיד, אנחנו צריכים, יש פה דברים שצריך לשפר אותם.
3: בסיום, אני דווקא רוצה לשאול אותך על מאיפה שאנחנו כן מצליחים. אנחנו מצליחים בהייטק ואנחנו מצליחים בתעשיית הנשק.
4: נכון.
3: אנחנו, כל העולם קונה מאיתנו. קונים מאיתנו ביד אחת, ומצד שני מחביאים את הקשר הזה מהאזרחים שלהם ומכל מיני מקומות. למה אי אפשר לקשור זה בזה? אתה רוצה ממני נשק? אתה תביע גם תמיכה באום, אתה תביע גם תמיכה פה ושם. אי אפשר לעשות את זה?
4: זה מאוד קשה לעשות את זה, מפני כל מה שיקרה זה שאתה תאבד לקוחות. הרי זה שוק מאוד תחרותי, אנחנו לא היחידים, זה נכון שהמוצרים הישראלים הם מצוינים, אבל אנחנו לא היחידים בשוק, יש לך מדינות אירופיות,
3: כן, אבל אנחנו היחידים שגם מראים להם תצוגת תכלית.
4: נכון. אבל השאלה אם זה מספיק כדי להתגבר על הקשיים המדיניים, ולמיטב הבנתי התשובה היא לא, זה לא מספיק. לכן צריך לעשות שילוב של שני הדברים. עכשיו, גם כשאתה מסתכל אגב על התעשיות הביטחוניות הישראליות, גם זה דבר שצריך להשקיע בו לטווח ארוך. זה דבר שגם דורש את הקשר עם העולם. הרי מה זה התעשיות הביטחוניות? זה תוצר בעצם של יכולות מחקר ופיתוח, זה תוצר של האוניברסיטאות הישראליות, של המחקר הישראלי, וזה דברים שאסור לפגוע בהם, ובשביל לא לפגוע בהם אנחנו צריכים לשמור על יחסים כמה שיותר פתוחים וכמה שיותר טובים עם מדינות העולם.
3: הדרך עוד ארוכה לפנינו. עמנואל נחשון, שגריר ישראל בעבר וסמנכ"ל משרד החוץ בדימוס, אני מודה לך מאוד על הרעיון הזה. תודה רבה, אדוני.
4: תודה רבה.
3: שלום.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: כולם עוסקים בהגשת כתב האישום של הפרקליטות נגד תושבי אילת. יש גם סרטונים עכשיו שרצים איך הם עשו את זה. פשוט תוקפים בן אדם ולוקחים לו את הכסף. שלום רב פקד אפרת אקלר, דוברת משטרת מרחב אילת.
2: בוקר טוב,
1: אודי,
2: בוקר טוב לכל המאזינים.
1: בוקר טוב. מה, זה שיטה חדשה או שזה שוד על הדרך? כאילו, ראיתי מישהו מוציא כסף, בוא נקפוץ עליו.
2: קודם כל, אצלנו אין שיטות ואין תופעות. אני מבקשת ככה להרגיע ולציין. כל אירוע כזה שאנחנו רואים, הוא לא מעיד על עכשיו על איזושהי תופעה שקיימת בעיר, או על איזושהי תעוזה כזו או אחרת שקיימת. בסוף יש אנשים שהם לא נורמטיביים, אנשים שהם עבריינים, שמחליטים לקחת את החוק לידיים, ועושים מה שהם עושים, ואנחנו כאן בשביל לטפל בהם ולמצות את הדין איתם. האירוע הזה למעשה הוא אירוע חמור שנחקר אצלנו במשטרה כבר מתחילת חודש ספטמבר, ואכן באמת בסיומה של חקירה מאומצת ויסודית של חוקרי צוות המעצרים שלנו, אתמול הגישה פרקליטות מחוז דרום כתב אישום נגד צעיר בן 20 תושב העיר. האירוע הזה למעשה התחיל בתוך בר בעיר, מהחקירה שלנו.
1: רגע, כשאנחנו אומרים בר, זה בר שכונתי כזה, לא מרכז תיירות או משהו.
2: נכון, אבל עדיין
1: זה לא, בר. לא, זה בר שכונתי? זה...
2: כן.
1: לפי
2: כן.
1: התמונות אני מזה. כן.
2: לא. לפי התמונות שאתה מזהה, זה המקום האירוע שבו קרה השוד, אבל זה מתחיל ממקום מבר שהוא לאו דווקא שכונתי, אני פשוט לא רוצה לחשוף את שם הבר, כי שם מבחינים שלושת המעורבים בעצם בזה שלקורבן יש כסף.
1: רגע, את אומרת שלושת המעורבים וכתבי אישום הוגשו נגד שניים.
2: נכון. לא, כתב אישום הוגש נגד אחד.
1: אחד,
2: כן.
1: אוקיי.
2: אז כמו שאמרתי, האירוע התחיל בתוך בר, שם בעצם מבחינים המעורבים בקורבן מוצאים מהכיס שלו חבילת כסף מזומן, חבילה די גדולה, שבאמצעותה הוא משלם את החשבון שלו. הוא יוצא מהמקום, ומכאן למעשה מתחיל רצף אירועים שבעקבותיו, שלמעשה אחריו מצליחים להתחקות החוקרים ולשחזר אותו. למעשה מתקבל אצלנו דיווח במוקד 100, על ידי המתלונן, נגבית העדות שלו, ונגבות עדויות נוספות של עדי ראייה, כולל מצלמות אבטחה. תיעוד משמעותי מאוד, שבאמצעותו הצלחנו לפענח את האירוע, ולבנות רצף מצולם שמתחיל כבר מתוף הבא.
1: האם הוא מכיר את התוקפים שלו? ראה אותם לפני או משהו?
2: לא.
1: אין קשר
2: בין המעורבים, אין קשר בין המעורבים. הוא נעצר, החשוד המרכזי נעצר, הוא מכחיש את המעורבות שלו.
1: מה בעצם, הם עקבו אחריו?
2: כן, הם יצאו מהבר, עקבו אחרי מסלול ההליכה שלו, עד שהם הגיעו לאותה שכונה שבה הוא מתבורר, ושם למעשה הם תוקפים אותו, הוא תוקף אותו ושודד אותו, הוא, אותו נאשם בן 20. ואז למעשה הוא מגיע לחקירה, הוא נעצר לחקירה, הוא מכחיש את המעורבות שלו, הוא מציג גרסה אחרת שלפי האדם אחר, הוא זה שתקף את המתלונן. גם לזה אנחנו כבר רגילים, וכמובן שנאספות נגדו מגוון של ראיות, שבסופו של דבר מצליחים החוקרים לבסס את התשתית הראייתית נגדו, והמעצר שלו נמשך מספר שבועות, עד שבסופו של דבר אתמול מגישה פרקליטות מחוז הדרום כתב אישום.
1: אבל למה רק נגד אחד, אם הם היו חוליה?
2: כשאני אומרת, כשמוגש כתב אישום נגד אחד ובקשה למעצר תום ההליכים נגדו, זה לא אומר שלא יוגשו כתבי אישום גם נגד המעורבים, פשוט כל אחד לפי מידת המעורבות שלו באירוע.
1: אוקיי.
2: וכאן למעשה המעורבות שלו היא הייתה
1: המשמעותית ביותר.
2: אוקיי, נכון.
1: נושא נוסף, חשד להתפרצות לחנות באלעד במהלך ליל יום הכיפורים. יותר מגעיל מזה אין, אבל מה, שבעה קטינים.
2: שבעה קטינים, בגיר אחד, למעשה אנחנו מבינים מהאירוע הזה, אני אציל מההתחלה שנוצר, התקבל דיווח במוקד 100 אצלנו על התפרצות לבית עסק מיני מרקט, קל איזה מיני מרקט, חנות נוחות כזו שנמצאת באזור מרכז התיירות, ומדווח על קטינים שנמצאים במקום וגונזים מהמקום. בסופו של דבר מתחקים אחריהם שוטרי הסיור שנמצאים במשמרת מעובה ביום כיפור, הסגרת יום כיפור, ועוצרים 8 מעורבים, חלקם נאסרים בתוך דירה שבה הם שוהים, ובדירה הזו נמצא חלק מרכוש שנחשד כגנוב, שתגנב מאותו המקום, בין היתר סיגריות, כמויות של סיגריות.
1: כן.
2: שבסופו של דבר 8 המעורבים מגיעים בפני בית משפט. בית משפט ממשל שחרורם של 7 קטינים למעצר בתנאים מגבילים, כשהבגיר נשאר במעצר, וכרגע החקירה מתנהלת.
1: אותם סיפור שחרור הקטינים. טוב, יש קמפיין ראיתי של משטרת אלעד והקטינים שנשארים במעצר. אנחנו במקביל, אני אספר לך שערב כיפור התקשרה אליי אחת מתושבות אלעד שגרה במערב 7 וסיפרה לי על קטינים שסובלים מקטינים אחרים, מכות ואיומים ודמי חסות. אז אני כבר לא יודע מה להגיד לך, קטינים, לא קטינים, למדנו מרצח ימנו זלקה, הסיפור הזה של המילה קטינים כבר לא תופס. יש עבריינים, או שהם ילדים או שהם לא.
2: אתה מבין, אודי, אם כבר פתחת את זה, אתה מבין שיש כאן חלק שטוענים שיש כאן אכיפת יתר של המשטרה.
1: לא, אין אכיפת יתר, יש אכיפת, לא, אכיפה היא לא חסר, יש טיפול חסר. לא שלכם, אתם צריכים לעצור. יש או שאתה עבריין, מגיל 10 אתה יכול להיות עבריין, למדנו את זה גם, או שאתה לא עבריין. אם אתה עבריין, גם בגיל 10, אז צריך לטפל בזה. המחוקק צריך להידרש לזה.
2: בהחלט, משטרת ישראל היא גוף אוכף. אנחנו עושים את המקסימום ואת כל מה שאנחנו יכולים, ואנחנו לעתים, כמו שאתה רואה, גם עומדים, ניצבים לפני ביקורות תקופות. יש איזה אליום עכשיו כרגע סביב כל נושא הטיפול בקטינים של משטרת אילת, שלטעמי הוא לא מוצדק, והוא בכלל לוקחים את העובדות.
1: מוזמנים לפנות להורים לילדים שסבלו מאותם התקפות, מכאלה שקיבלו אבנים, מכאלה שקיבלו זה, אחרי זה ידברו איתי על קטינים. או שאתה עבריין או שאתה לא.
2: לפנות אל אותו הורה שמתחנן לקצין החקירות, לקצין הנוער, תיקח את הילדה הזאת, רק תוציא לי אותה מהבית. אליו צריך לפנות, כדי שידעו עם מה מתמודדים השוטרים. והשוטרים בסופו של דבר מתמודדים עם אכיפה משמעותית מול, מצד אחד מול קטינים שהם בתחילת דרכם, שההורים שלהם לא יודעים איך להתמודד איתם, ומצד אחר עם מערכת המשפט, שלא רואה עם בעין את מה שאנחנו רואים.
1: כן, שהם עדיין רואים בהם קטינים, ואפשר לשקם אותם, ומסכנים, ולמה הם במעצר? למה? כי הם זורקים אבנים ומאיימים על ילדים עם סכינים, זה למה?
2: ומצד שלישי עם כתבים שמבקרים אותם, את הפעילות שלהם.
1: טוב, זה תמיד יהיה. רב פקד אפרת אקלר, דוברת משטרת מרחב אילת. לא להתייאש, לפעול מול הקטינים, כי בסוף יש אזרחים וילדים שסובלים מהם. תודה, שלום.
2: תודה רבה, אודי. יום טוב לכולם.
0: עכשיו באילת, עצם העניין, פרסומות וחוזרים.
3: עכשיו באילת,
0: עצם העניין, עם אודי שכטר.
3: וב-11,
0: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
4: אילת, 102 FM.
3: עכשיו בלוטו, 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו, עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב, עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
6: אבל למה בלילה?
5: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
7: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
8: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית. מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
6: אין על הגדיר.
3: עכשיו באלת.
0: עצם העניין. אודי שכטר.
3: וב-11.
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
4: אילת. מאושטיין FM.
8: ערב חג סוכות מתקרב, ולמה לעמוד שעות במטבח? בכל יום שישי אקסטרו מרקט מחכה לכם עם אוכל מוכן, טרי וחשר לקחת הביתה. בזמן שאתם בודים את הסוכה, גל מגיע לטעום ולהמליץ לכם על מגוון המאכלים שלנו. תבשלים, דגים, סלטים, מארזי פרימיום, ספשיילים מיוחדים לחג. צריכים אוכל לחמות גדולה? ניתן להזמין גם לקבוצות גדולות, משפחות ואירוע חג. מתחם האקספו דרך הערבה 8 אילת, פתוח בכל יום שישי, מ-8 בבוקר עד 2:30 בצהריים. מחכים לכם.
0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: כמעט שנה כבר העלינו את הנושא הזה של מונית נגישה באילת. העלינו גם את מנכ״ל משרד התחבורה מול הבעיה הזאת, אמר, הבטיח פתרון, האם הגיע הפתרון? שלום ג'קי גרימן, מפעיל מונית הנגישה היחידה באילת.
9: שלום אודי, שלום למאזינים.
1: שלום. נו, יש פתרון?
9: אין שום פתרון.
1: כלום?
9: כלום.
1: אוקיי, בוא נחזור על הפרטים לטובת מי ממאזיננו שלא מכיר. באילת פועלת רק המונית שלך כמונית נגישה, היא כבר סקנה, נכון? המונית.
9: כן, אז עוד כמה חודשים
1: נצטרך לפרוש אותה. זאת אומרת, יש זמן שבו כבר המונית לא יכולה לתפקד כמונית נגישה.
9: נכון.
1: כי? זה מוקצה
9: בזה. החוק קובע 10 שנים, ואחרי זה נותנים לך עוד איזה אישור חריג, ואני כבר מעבר לאישור החריג.
1: אתה כבר מעבר לאישור החריג, ובסופו של התהליך, אם אתה תתעלץ לוותר על המונית הנגישה, אלא תישאר ללא מונית נגישה אחת בלבד, כלום.
9: נכון.
1: טוב, את מי המונית שלך משרתת, שנבין את זה באנשים?
9: כל הנושא של הדיאליזות, חולים קשים שצריכים להגיע לקופות החולים, לבתי חולים, חולים שצריכים לנסוע מחוץ לעיר, שצריכים לצאת מהבית בכלל.
1: זאת אומרת, יש אנשים באילת, שדרך היחידה שלהם לצאת מפה לשם, לטיפול או לא לטיפול, זה רק בעזרת המונית הנגישה.
9: נכון.
1: כמה עולה מונית נגישה חדשה?
9: היא מתחילה מ-200,000 שקל בלי מזגן מאחורה. אם אתה רוצה כבר משהו קצת יותר איכותי, שיהיה מזגן מאחורה עם מעלון חשמלי, אתה מגיע כמעט ל-300,000 שקל.
1: 300,000 שקל, ורישיון המונית שלך, המונית, אתה כבעל מונית, אתה יכול לקחת מונית רגילה, נכון?
9: אני יכול לקחת מונית רגילה.
1: כמה עולה מונית רגילה?
9: בסביבות ה-150,000.
1: 50%.
9: יש תלוי, גם פחות, יש גם ב-90,000. תלוי איזה מונית. המפוארות יותר...
1: דרך אגב, איך אתה גובה? כי הרי כשאתה מעלה מישהו ומעלה אותו למונית, זה הרבה יותר זמן מאשר אזרח שקופץ למונית, נכנס ונוסע.
9: יש לי הסדר עם כל הנכים... זאת אומרת שהזמן שאני מבזבז, זה בא אליהם.
1: כן, אז זה...
9: המחירים מאוד פירים.
1: זאת אומרת, יש לזה עלות אחרת.
9: טיפה, טיפה, אפילו לא. זה זניח.
1: זניח. אוקיי. אתה אומר, המונית שלי הולכת להיגמר. לא שווה לי כלכלית בעצם? לא שווה לך כלכלית לרכוש מונית חדשה?
9: לי לא שווה כלכלית לרכוש מונית חדשה, שתגיע ל-300,000 שקל. מתי אני... יוציא את הכסף של המונית ומתי אני אעשה לבתי.
1: הבנתי. זאת אומרת, אתה לא מתנדב בקהילה, אתה מתנדב באופן אישי, אבל אתה לא מתנדב, לא יכול את הכלכלת הבית שלך לקיים עם מונית נגישה שעולה 300,000 שקל.
9: נכון.
1: אוקיי. מה הפתרונות? לפנינו לך, אז את מנכ״ל משרד התחבורה אמר, הוא יטפל בזה. מה היה מאז?
9: פנו אליי ממשרד התחבורה, לא זוכר את השם, ואמר לי, אגורה לא תקבל, וחוץ מזה, אתה לא צריך לדאוג לנכים. אוקיי, תודה רבה. פניתי לכל גורם אפשרי. אמרתי להם, המצב באילת קטסטרופלי. תרימו את הכפפה, תעזרו. אבל כלום.
1: כלום. כלומר, גם מנכ"ל משרד התחבורה לא הצליח לעזור בעניין הזה. מה רצית, מה הוא יכל לעשות?
9: לא יודע, לעשות איזה הטבה לרכב נגיש, משהו להוריד מיסים, שהעלויות שלו יהיו פחות, שהמשרד התחבורה...
1: מה הרכיב? מתוך ה-300 אלף שקל, מה הרכיב המס שהמדינה גובה?
9: אף פעם לא
1: חשבתי,
9: זה לא יודע.
1: שם הם יכולים לעזור. כלומר, להוזיל, להוזיל את העלות. תגיד, מה, מה, מה, כמה, על כמה אנשים אנחנו מדברים שישארו ללא מענה?
9: עשרות. הנה, אני אתן לך דוגמה. אני עכשיו נסעתי דחוף עם נחלתי לבלינסון, ועכשיו באלת תקועים שני אנשים שצריכים ללכת לדיאליזה, ואין להם איך ללכת לדיאליזה. הם תקועים, או שישלמו אמבולנס באופן פרטי, או שרו בבית.
1: טוב, תשמע, זה כבר נושא עירוני. זה לא... זה לא נושא רק של ג'קי נהג המונית. זה נושא עירוני שהעיר אלה צריכה לספק את המינימום שירות. אני לא יודע מה להגיד איתך, מה הפתרונות?
9: הפתרונות שהמדינה תכניס היד לכיס ותעזור בבנייה...
1: לא תכניס, זה לא תכניס היד לכיס, זה רק לא תגווה את המיסים. כלומר, יהיה עזרה פה. יש מלא קרנות, מלא זה, אין אף אחד לא קופץ. קרנות למען נכים.
9: אני יודע שאלו נכים, שאלו פוסטים עכשיו בפייסבוק וכל מיני רשתות, מי ירים את הכפפה לעזור להביא מונית נגישה לאילת. בינתיים לא שמעתי כלום.
1: טוב.
9: והמצב הולך מחמיר.
1: אוקיי. לא יודע מי, מי יודע, אתה יודע, הכנסנו את מנכ״ל משרד התחבורה, הייתי בטוח ששיחקנו אותה, גם אתה. אמרת לי שגם היה, נוצר לך קשר עם השרה מירי רגב.
9: נכון, דיברתי גם עם השרה.
1: נו?
9: השרה אמרה לפקידה שלה, תרשמי את הטלפון שלו.
1: נו?
9: וזהו, אז כלום.
1: נו? המספר נרשם.
9: מספר נרשם, אבל לא חזרו אליי בתשובה.
1: לא חזרו אליך בתשובה. טוב, מונית נגישה אחת לאילת, גם היא לקראת סיום עבודתה בחיים, ועשרות נכים ואנשים שצריכים את שירותי המונית הנגישה יישארו ללא מענה באילת. בואו, לא יודע, אני אנסה לחשוב איך אנחנו עוד יכולים לעזור. ג'קי גרימן, אני מודה לך מאוד על הפרטים האלה, תודה.
9: תודה רבה.

0: בתחילת הראיון. עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש, אודי שכטר.
1: בואו נלך קצת לדברים טובים. העיר אילת מלאה נופשים ואירועים ועניינים, כל המועד סוכות. דן אזנתי, דוברת עיריית אילת, שלום.
2: בוקר טוב, אודי, בוקר טוב למאזינים.
1: בוקר טוב. מה מחכה לנו?
2: אני אגיד לך, קודם כל, בכל פעם שאתה מלא אותי לשידור כדי לספר על האירועים, אני טועה איך אני מספרת, אתה יודע, על ים אירועים בזמן כל כך קצר. אנחנו לא תמיד מעריכים את כל הטוב הזה, אבל באילת הקטנה והמרוחקת שלנו יש ים אירועים. אני אקצין ואומר שאין שבוע כמעט שאין בו הופעה של איזה אומן. מאירועי חינם, דרך מחירים מיוחדים לאילתים.
1: דברת על סוכות או בכלל בשוטף?
2: בכלל, אתה יודע את זה, כן, בשוטף. יש לנו ים אירועים. יש פה שיתופי פעולה מצוינים עם אגף האירועים הנפלא שלנו בעירייה, עם תאגיד התיירות, עם מנהלת פארק הטרמינל. וזה באמת מציע לנו מלא מלא אירועים. עכשיו נצלול באמת לאירועים עצמם.
1: יאללה, שוט, כי אמרת שאת צריכה להגיד הרבה בזמן קצר, אז רוצי.
2: בדיוק, אתה רואה, אני ניסיתי ככה לבנות את הכל כדי שנצליח גם לספר על הכל. השישי שבת הקרובים, פסטיבל תיאטרון רחוב שמפיק כל שנה תאגיד התיירות. ימים שישי ושבת, מ-11 בבוקר עד השעה 3 בצהריים, לאורך הטיילת הצפונית, פסטיבל שאין אלתי שלא אוהב אותו, פסלים חיים, הפעלות, סדנאות. שישי ושבת. נמשיך לחול המועד סוכות, יש לנו את פסטיבל סוכות בהפקה של אגף האירועים בעירייה. בכל ערב, אומן לילדים, אומן לנוער, אומן מופע מרכזי, מססון שאולוב, דרך טיסלם, טונה, מורבי, מיכל הקטנה, רינת גבאי, אומן מקומי. כל זה במתחם האירועים החדש, שממש נושק לפארק הטרמינל, בכל ערב, מהשעה 7, במה של אומנים. חול המועד סוכות. ובנוסף, בימת להקות מקומיות בפארק הטרמינל. גם כן, בכל ערב מהשעה 7 בערב, להקות מקומיות שכולנו אוהבים לפרגן להם, גם לאורך חול המועד סוכות. ואנחנו ממשיכים לתוך השבת עם פארק הצפרות, וחותמים כמובן בחגיגות שמחת תורה והקפות שניות, שיהיו בגן פרטקין.
1: הצלחתי לעמוד במרכז. לכל. כן, כבר לא במרכז רכטר כמו פעם, ההקפות.
2: לא, כבר כמה שנים שאנחנו בגן פרטקין, ואנחנו מקדישים את ההקפות בשלוש שנים האחרונות בעיקר, גם לכבודה של תורה, גם מחבקים את המשפחות השקולות, זו גם הזדמנות ככה לכולם באמת להזמין, להגיע לחבק את המשפחות השקולות, מצדיעים לכוחות הביטחון, תפילה להחלמת הפצועים, הקפות שניות בשלוש השנים האחרונות, מוקדשות באמת לטובת הדברים האלה.
1: אוקיי, אז בוא נתחיל ככה. מיום שישי זה מתחיל, כל האירועים.
2: שישי שבת, כן, נדייק.
1: למה לא בגשר הזה שכולנו גילינו שיש גשר במשרד החינוך, רגל אחרי כיפור שרצינו לשלוח את הילדים ואז גילינו שהם בכלל לא לומדים?
2: לא, א', הגשר הזה כבר קיים לפחות שנתיים, שלוש, אם אני זוכרת, למרות שהילדים שלי גדולים, אבל אל תשכח שההורים עדיין עובדים.
1: נכון, לא שוכח.
2: נכון. אבל זו הזדמנות באמת להגיד שבפארק הטרמינל יש הפעלות כמעט בכל יום. סרט על מסך ענק, נדמה לי אם אני זוכרת נכון, כל יום שלישי וחמישי, ללא קשר אפילו לחופשות. ואגב, לפני שבאמת נדייק את האירועים, זו באמת גם הזדמנות להגיד לכל האילתים, תתעדכנו קבוע באתר העירייה, כל האירועים מופיעים שם. זה באמת, צריך להפוך את זה למנהג קבוע, כי אתה יודע, הרבה אילתים אומרים, לא שמענו, לא ראינו.
1: זה תמיד בעיה עם הצגות הילדים שמתמלאות בקולנוע שם.
2: נכון, נכון.
1: זה סיפור קבוע.
2: נכון, כי קודם כל באמת חשוב גם לפרגן לאגף האירועים שלנו.
1: רגע, תגידי ככה, מתי? נכון, באמת שווה לפרגן לאגף האירועים, בטח על השפע של הצגות. נכון,
2: מחירים מיוחדים לאילת.
1: רגע, אבל תגידי, איך אפשר לדעת מתי עולה באופן קבוע באתר העירייה שכולם היו מוכנים לרכוש כרטיסים?
2: אז זה גם איזשהו נוהל שאימצנו בשנה האחרונה באמת, לאור הביקוש הגדול, שאנחנו משתדלים לפרסם לפחות יממה לפני כן, ואנחנו מציינים שהמחירה תיפתח ביום כזה וכזה, בשעה כזו וכזו, כדי שבאמת אנשים יערכו. אבל עוד פעם, לא תמיד אנשים רואים, לפעמים אנשים מפססים, לא רואים בזמן. לכן אני אומרת, בואו נאמץ כולנו הרגל קבוע, תיכנסו, פייסבוק העירייה, אתר האירועים של העירייה, וככה אפשר באמת לעקוב מקרוב ולדעת איזה אירועים צפויים, לא צריך לחכות לדקה ה-90.
1: דנה זנתי, עכשיו נשמע את אייל לוי עם השיר מדויק, מכירה?
2: בטח, אייל לוי, כן, גם שכחתי להגיד אותו. מכירה, אתה יודע.
1: מכירה אנשים שמכירים אנשים, שיש להם ילדים, בגיל המתאים.
2: פרסמתי אותו במקרה, כי הוא אחד המופיעים בפסטיבל סוכות.
1: אם תשאלי את הבת שלי בת השש, זה היחידי שמופיע.
2: אז היא תתרגש, נו, איזה כיף. הכי כיף זה לרגש.
1: אני גם לא ידעתי, אבל לא הכרתי אותו, אבל הנה, גרי יש מי.
3: אני הריינתי אותו לפני יום הולדת ה-16 שלו.
1: הריינת אותו, גרי, בוא, אתה סלב.
3: עמד הסלב, הוא היה בשוק שאני מכיר אותו יותר ממה שהוא מכיר את עצמו.
1: יאללה, בוא נשמע.
2: עודי, רגע, עוד משהו שבאמת חשוב לי לציין, שכל האירועים שציינתי, כן? מפסטיבל תיאטרון רחוב, דרך פסטיבל סוכות ליד פארק הטרמינל, דרך פארק הצפרות, הכל בחינם. כניסה חופשית, תבואו, באמת יהיה שמח.
1: זה לא חינם, זה לא אלעתי.
2: נכון. אז נתראה באירועים.
1: יאללה, דנה זנני, היית מדויקת. תודה.
2: תודה, עודי.

0: עכשיו באילת, עצם העניין, פרסומות וחוזרים.
1: שבעים ושתיים שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27-29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
2: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול היתי איכות.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: להרגיש איכות תחים בוסקילה.
2: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
9: להרגיש בבית תחים בוסקילה.
0: פספסתם את תחילת הרעיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת.
2: ערב חג סוכות מתקרב, ולמה לעמוד שעות במטבח? בכל יום שישי, אקסטרו מרקט מחכה לכם עם אוכל מוכן, טרי וחשר לקחת הביתה. בזמן שאתם בודים את הסוכה, גל מגיע לטעום ולהמליץ לכם על מגוון המאכלים שלנו. תבשלים, דגים, סלטים, מארזי פרימיום, ספשיילים מיוחדים לחג. צריכים אוכל לחמות גדולה? ניתן להזמין גם לקבוצות גדולות, משפחות ואירוע חג. מתחם האקספו דרך הערבה 8 אילת, פתוח בכל יום שישי, מ-8 בבוקר עד 2:30 בצהריים. מחכים לכם.
0: עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
10: מנהל מקצועי חדש למכבי בני אילת, עופר פביאן, שבשנים האחרונות היה מנהל המקצועי של קבוצת הנוער של מכבי חיפה, מחלקת הנוער של מכבי חיפה, בעיקר אצלי זכור כשוער האגדי של מכבי פתח תקווה. שלום עופר פביאן.
11: שלום, בוקר טוב.
10: בוקר טוב, ברוך הבא לאילת.
11: תודה רבה.
10: טוב, אתה ממשיך את מסורת שהחלה בתחילת העונה של להביא שחקנים ממכבי פתח תקווה להיות המנהלים המקצועיים בדימוס. מה גרם לך להגיע לאילת?
11: קודם כל, אחרי האתגר שהיה לי במכבי חיפה, 4 שנים מרתקות, מעניינות ועבודה בנבחרות, אני חושב שזה אתגר גדול לבוא למקום כמו אילת, לנסות לקדם אותו ולשפר אותו, לעזור פה לקהילה, לעזור למאמנים, לשחקנים, להורים, ולעשות את המקסימום שהמועדון הזה יהיה המועדון הכי טוב שיכול להיות.
10: אוקיי, אומר לנו דודו וטורי הבעלים שהיה חסר לו אצל קובי רפואה סיפור של מחלקות הנוער. כלומר, שעל זה הוא לא פחות מקבוצת הבוגרים המושקעת והנוצצת, זה הסיפור שלו. הביאו אותך כי אתה האדם המתאים לעסוק בנבחרות הצעירות? בקבוצות הצעירות?
11: ראשית, אני לא יודע מה היה לפניי, אני יודע מי אני ומה אני יכול לעשות, ולאורך כל הקריירה שלי מהיום שפרשתי בשנת 95, עסקתי גם במחלקות נוער וגם בקבוצות הבוגרים. תמיד הייתי בשילוב של שני הדברים, גם בנבחרות הצעירות שהייתי 10 שנים, כן, ולי מאוד מאוד חשוב הקטע הזה של מחלקת הנוער, חשוב לי לייצר במועדון פילוסופיה שתהיה מהצעירים עד לקבוצת הבוגרים.
10: כשאנחנו מדברים על פילוסופיה, זה פילוסופיית משחק? כלומר ש... אני לא אומר, ככה קראתי לאורך השנים שקבוצות, בעיקר בחול, המצליחות, זה שהן לומדות שיטה. שיטת משחק, שאז כל... לא משנה לאן אתה עולה.
11: אתם לוקחים את הפילוסופיה לשיטת משחק, זה לא בהכרח רק שיטת משחק, זה הרבה דברים אחרים. זה הגישה של המאמנים, זה התכנים של האימון, זה איך מתייחסים לשחקנים. השיטה והסגנון בסוף, כן, זה חלק מהפילוסופיה, אבל הפילוסופיה של המועדון זה קודם כל של מועדון שיהיה הגינות וכבוד ויחס
10: ערכים.
11: לכל ילד, ערכים, בדיוק, זה המקום שצריך להכניס, ערכים לשחקנים, ערכים למאמנים, שזה מאוד מאוד חשוב, ערכים להורים, איך ההורים צריך להתייחס לילד שלהם, למאמן, לאימון, למשחק, זאת אומרת, לבנות את הכל באותה צריך, באותה שפה, שמאמן בילדים א', אומר לשחקן, משהו שקשור לכדורגל, זה אותה דרך, אותה שפה, מה שיגיד לו המאמן בנוער, ואחרי זה המאמן של הבוגרים משתמש באותם מונחים, ואז אנחנו יוצרים למעשה כולם שאנחנו עובדים באותה דרך.
10: יפה מאוד. זה נראה לי משהו שמאוד היה חסר באילת, גם שיטה וערכים, אתה יודע, תמיד אנשים רוצים לקדם ערכים, אתה אומר יש גם שיטה לערכים, זה כבר מתחום, מעבר לתחום הכדורגל.
11: ערכים, ערכים זה משהו ש... כדורגל אפשר לשנות יחסית מהר. ערכים זה תהליכים שלוקחים זמן. ערכים זה לחנך את המאמנים, לחנך את הצוותים. ברגע שאנחנו המאמנים והצוותים נהיה דוגמה אישית, אז אנחנו יכולים לדרוש מכל אחרים, גם מהשחקנים וגם מההורים, גם מהאוהדים. אז אנחנו צריכים לעבוד דוגמה אישית של כבוד וערכה לשחקנים, לשופטים, ליריבים, לכל הדברים האלה.
10: יפה.
11: וברגע שאנחנו נצליח להרחיל את זה, אז אנחנו נצליח להרחיל את זה גם להורים ולילדים.
10: עופר פביאן, אין לי ספק שהבחירה בך היא בחירה נכונה. באת מהרמות הגבוהות ביותר להנחיל פה שיטה, ערכים ועוד בבני אלת לשנים קדימה, ואם זה יצליח, אז הדרך פתוחה באמת, ואתה יודע מה, עכשיו אני מבין את כל הסיפור הזה של עליית ליגה היא חשובה, אבל כל הדרך מלמטה היא חשובה לא פחות.
11: תראה, אני אגיד לך ככה, דודו ונטלי ואמיר השקיעו המון בשביל להביא אותי לפה. עשו מאמץ גדול מאוד, ואני באמת מרוצה מאוד ממה שהם עושים בשבילי, ומה שהם נתנו לי, אין לי ספק שזה מכובד מאוד וזה טוב מאוד.
10: רכב חשמלי עוד על כאן?
11: כרגע לא, זה לא העניין. מה שאני כן רוצה להגיד שאני כבר לא בחור צעיר. מלא מוטיבציה, אוהב מאוד להיות במגרש, אוהב מאוד להיות מסביב לשחקנים ולמאמנים. והכדורגל היה טוב אליי. הייתי הרבה שנים בכל הרמות, גם כשחקן, וגם כשחקן שיחקתי במכבי פתח תקווה, ושיחקתי בכל הנבחרות של ישראל, נערים, נוער, אולימפית, נבחרת בוגרים, וגם כמאמן. התנסיתי 10 שנים כמאמן בנבחרות ישראל, 4 שנים אחרונות ברמה הכי גבוהה של המועדון של מכבי חיפה, נוער של מחלקת נוער, ואני חושב שגם אנשים כמוני, לבוא, להגיע למועדון צנוע שרוצה להתקדם, והבעלים רוצים באמת לעלות את הקבוצה קדימה, אבל הם מבינים שכדי שהמועדון, גם אם הוא יעלה ליגה, כדי שיהיה לו עתיד, הוא חייב להשקיע במחלקת הנוער, וזו הדרישה הראשונה שלהם, שלא יהיה ספק שממני זו הדרישה הראשונה, מחלקת הנוער. אני חושב שאני לבוא ולתת את זה למקום הזה, זה משהו שבאיזשהו מקום גם אני מרגיש שאני חובה שלי לעשות.
10: עופר, אני כבר ברעיון הזה מרגיש שאתה שם. עופר פביאן, המנהל המקצועי של מכבי בני אלת, אני מאחל לך הצלחה גדולה לך ולכל המועדון. תודה רבה אדוני, חג שמח.
11: תודה רבה, יום טוב.
10: עד כאן עצם העניין להם, תודה לדר יחוד, יעקב והגרי סגור, אני יהודי שכטר, מיד אחרינו הקצב של אילת עם מיכל בלוך, עכשיו התחזית.
12: בחסות?
13: מה קרה?
14: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
13: מי, בעלך?
14: לא, המזגן.
12: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
15: חזית מזג האוויר היום באילת, טמפרטורות ינועו בין 26 בלילה ל-37 בשעות היום, עם לחות של 20%, והרוח תגיע מצפון מערב עם משאבים של עד 24 קילומטרים בשעה. עד כאן התחזית, יום טוב.
12: בחסות?
13: מה קרה?
14: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
13: מי, בעלך?
14: לא, המזגן.
12: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
0: עצם העניין, ראשון עד חמישי, ב-10 בבוקר. מגיש, אודי שכטר.
16: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
17: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב.
2: ירון עץ באלת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג, מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים, פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים, פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה הדייג 5 מול הייטי איכות. עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: סוכון מוביל בכל מוביל, ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
17: זה התחיל עם טבעת הרוסין, המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
18: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
19: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
20: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
21: שלום רב, השעה 11 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. ועדת הבחירות המרכזית החליטה לפסול את מועמדותו של חבר הכנסת עופר כסיף לכנסת ה-26. 19 מחברי הוועדה הצביעו בעד הפסילה, 5 התנגדו ושניים נמנעו. ההחלטה תועבר כעת להכרעתו של בית המשפט העליון. יושב ראש מפלגת ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אמר בריאיון לפודקאסט בשבע כי צריך להכניס את ירדן לשטחי B ו-C.
22: אתה חייב להגיע פה להבנה עם הירדנים שהם מנהלו שטחי B ו-C, קחו אחריות ביטחונית ומנהלית. אני לא יודע אם הם הכניסו צבא שלהם, אבל בסופו של דבר הסוגיה הפלסטינית היא הרבה יותר אקוטית עבור ירדן מאשר למדינת ישראל.
21: ראש הממשלה בנימין נתניהו מסר בתגובה לדבריו של ליברמן: לא האמנתי שתציע היום שצבא ירדן ישלוט בשטחי ארץ ישראל, חזור בך מיד, כך ראש הממשלה. שורד השבי עומר שם טוב פרסם מאמר דעה בוול סטריט ג'ורנל שבו מתח ביקורת על הסרט נזק אגבי. שם טוב כתב כי במשך 505 ימי השבי הוא עצמו היה נזק אגבי, וסיפר שאחד מהמחבלים שהחזיקו בו אמר לו שאם הוא הוזהרה בידי צהל לעזוב את ביתה לפני תקיפה אפשרית. הוא ציין כי בזמן שהוא הוחזק, הורעב ועונה בידי בנה, צהל ניסה להגן על חייה. עוד התייחס לצורות הממושכות שקיבל הסרט בפסטיבל ונציה, וכתב כי עבורו הן הרגישו כמו מתח של סכינים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
23: צילמתם את החופה המרגשת והסטורי לא עולה? עם פאוזר בוסט 5G תיהנו מתעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע המרגש בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
24: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
25: לובינסקי טרייד אנד ליז.
24: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
21: היום מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ.
24: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
25: לובינסקי טרייד אנד ליז.
24: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
23: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתעדוף גלישה בנייד על פני כולם והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
21: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
26: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
27: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

דוקטור אלבן עם It's My Life, בוקר טוב, שלום רביעי בשבוע, קצת הפוגה מהחגים, קצת, לא הרבה, קצת הפוגה מהחגים, ואנחנו פה, קצב של אלת, אלת 102 FM, חל בוח איתכם באולפן, גרי סגור, אחד והיחידה למוזיקה, אודי שכטר, המלך היה כאן לפניי, אנחנו יוצאים הדרך, דוקטור אלבן אמרנו, אז כן, אני לא אספר לכם את זה שהוא היה רופא שיניים, כי כולם יודעים שהוא היה רופא שיניים, השאלה היא, איך הוא הגיע למצב שהוא מממן את לימודי רפואת השיניים שלו? זה שהוא עבד כדי-ג'יי. כן, זה ככה הוא הצליח למשוך את תומת ליבו של דניס פופ, אחד מהמפיקי פופ השוודים האגדיים, שלצערנו כבר לא איתנו, שנפטר מסרטן הקיבה ב-98. חבל, כי היו יכולים להיות עוד כל כך הרבה לעתים מצוינים של שנות ה-90 גם עכשיו. טוב, אנחנו ממשיכים עכשיו ועוברים לאנריקה אגלסיאס עם הארטביט, שתהיה האזנה טובה.

It's the end of the world as we know it. אחד השירים שאני באמת אוהבת. טוב, אנחנו ממשיכים עכשיו, עוברים למחרוזת סלם עליקום של הפרויקט של רביבו. אחד הדברים שכיף עם הפרויקט של רביבו, גם אם אתם לא אוהבים מוזיקה מזרחית, אי אפשר שלא להעריך את העובדה שהם לוקחים שירים כל כך נוסטלגיים וכל כך כיפים, ומחזירים מה שנקרא התרה ליושנה. אני למשל, הפעם הראשונה שמעתי את המחרוזת הראשונה שהם הוציאו, עם השירים התימנים, כי אין מה לעשות, אני חצי תימניה. נורא התלהבתי שפתאום אני שומעת שירים זה, ישר רצתי להשמיע את זה לסבתא שלי. אז באמת, גם אם אתם לא אוהבים את המוזיקה המזרחית, זה כיף, זה כיף.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת, נאו 2 FM.
3: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית. חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב! ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול היתי איכות.
4: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
5: להרגיש איכות בחיים בוסקילה.
3: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
5: להרגיש בבית הכי בוסקילה.
0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: ב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת, נאו 2 FM.
3: ערב חג סוכות מתקרב, ולמה לעמוד שעות במטבח? בכל יום שישי, אקסטרו מרקט מחכה לכם עם אוכל מוכן, טרי וחשר לקחת הביתה. בזמן שאתם בודים את הסוכה, גל מגיע לטעום ולהמליץ לכם על מגוון המאכלים שלנו. תבשלים, דגים, סלטים, מארזי פרימיום, ספשיילים מיוחדים לחג. צריכים אוכל לחמות גדולה? ניתן להזמין גם לקבוצות גדולות, משפחות ואירוע חג. מתחם האקספו דרך הערבה 8 אילת, פתוח בכל יום שישי, מ-8 בבוקר עד 2:30 בצהריים. מחכים לכם.
0: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת,

ג'קסון ומזי כהן עם אחד הדואטים הכי מרגשים שהיו פה בישראל. זה הכל בשבילך. לאו דווקא דון קישוט, אבל פשוט שיר קסם, אין מה להגיד. קצב של אלת, אלת 102 FM, תודה שחזרתם אלינו. אנחנו עכשיו עוברים לשיח אחת ויחידה עם Big Girls Cry.

0: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
2: אני פנדרה, אני עירה וכולם ישנים. הם אומרים שאני מוזרה, ואני אומרת שהם רגילים.
3: נגילה.
2: אני פנדרה.
3: פנסים דלקים עליי בלילה.

0: ג'ורדי.
1: נועה קירל ופנטרה, ותדעו לכם שאני חופשי, שר את השיר הזה בעבודה, שיש לי סרט כזה מנומר, ואז אומרי לי, את מנומרת היום? אני אומרת, לא, אני פנטרה. אני ערה וכולם ישנים, כן. טוב, אנחנו ממשיכים עכשיו, אם כבר בסוג של גרל פאוור, להקות בנות ונשים בעליל, אנחנו עוברים עכשיו לפיפת הרמוני, חזקות במיוחד עם Worth It.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת 102 FM.
0: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
3: אין על הגדיר.
0: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3x3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים, סכך ובד, ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ, בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.
4: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
5: יש כמה דרכים להבטח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
6: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
5: רחוב אלמוגים 17.
0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת 102 FM.
0: ערב חג סוכות מתקרב, ולמה לעמוד שעות במטבח? בכל יום שישי, אקסטרומרקט מחכה לכם עם אוכל מוכן, טרי וחשר לקחת הביתה. בזמן שאתם בודים את הסוכה, גל מגיע לטעום ולהמליץ לכם על מגוון המאכלים שלנו. תבשלים, דגים, סלטים, מארזי פרימיום, ספשיילים מיוחדים לחג. צריכים אוכל לחמות גדולה? ניתן להזמין גם לקבוצות גדולות, משפחות ואירוע חג. מתחם האקספו דרך הערבה 8 אילת, פתוח בכל יום שישי, מ-8 בבוקר עד 2:30 בצהריים. מחכים לכם. אילת 102 FM.

אמר, שים ריסקית אול. כן, רומנטיקן מתמיד, בוא נאמר, לא מפריע לו משהו. הוא עבר פה בשבעה באוקטובר כנראה בשביל להוציא אחלה, אחלה, אחלה של מוזיקה, אבל כן, היה לו ברייק מאוד מאוד ארוך. מפה אנחנו עוברים לחיבור שכולנו לא ידענו שאנחנו צריכים בכלל, אבל הוא מגניב אש לפי מה ששמעתי, ואני הולכת לשמוע אותו איתכם עכשיו פעם ראשונה. אתם בטח כבר שמעתם אותו פה איתנו ברדיו. תאמינו לו, שולי רנד ושרק משתפים פעולה. כן, כן, אני עדיין בהלם שאני אומרת את זה. זה נקרא עונג שבת. בואו נשמע.

0: תן להם בפלואו, שולי.
1: בפלואו? מה, אתה בא לשרק עליהם במושגים בלעז?
0: תן להם חתך רב, רבנו.
1: מה, ביסה לרע?
0: תן להם אחד בקטנה.
1: לחרוז בחרוז עם לכבוד שבת?

0: להפוך לך אז למה?
1: שיר השנה שלנו, אושר כהן, עם כולם הגנבים. וזה בעצם הוביל אותנו לסיום השעה שלנו ביחד של הקטע של אילת, אבל אל תדאגו, אנחנו נשוב ונשתמע מחר אותו מקום, אותה שעה. יד אחרי יהיה כאן האחד והיחיד גרי סגור עם שעתיים של הקטע של אילת, אז שווה להישאר ולהזין. וזו גם ההזדמנות הנהדרת להגיד לו תודה רבה על המוזיקה המצוינת שהוא הולך לנו בשעה האחרונה, אני ממש נהניתי, מקווה מאוד שגם אתם. אז בברכת יום נעים ומגניב, אנחנו נסיים עם מליסה מנצ'סטר ו-Thief of Hearts. יאללה ביי!

0: הקצב של אילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12,
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת, 102 FM.
3: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
4: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
6: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
7: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
10: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: מיד באילת.
0: גרי סגור.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
12: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
13: עמוס תמם?
12: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
14: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
15: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
16: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. השיחות בין ארצות הברית לאיראן שנערכו אתמול בתיווך קטר הסתיימו ללא פריצת דרך. שני גורמים דיפלומטיים המעורים במגעים אומרים כי איראן לא הסכימה להתחייב פומבית לעצירת תוכנית הגרעין וגם לא התחייבה להימנע מתקיפות או מדרישת דמי מעבר במצר הורמוז. האמריקנים מצידם דרשו ערבויות ישירות ופומביות גם מצד בכירים במשמרות המהפכה, בעוד שטהרן דרשה הפסקה מוחלטת של התקיפות והסרת העיצומים החדשים עם חתימת הסכם. לנוכח הפערים הוסכם עקרונית לקיים פגישת המשך לאחר התייעצויות, ובינתיים המצור והעיצומים האמריקנים צפויים להימשך ואף להתהדק. ידיעה שהביא פרשננו דני זקן. ועדת הבחירות המרכזית החליטה לפסול את מועמדותו של חבר הכנסת עופר כסיף לכנסת ה-26. 19 מחברי הוועדה הצביעו בעד הפסילה, 5 התנגדו ושניים נמנעו. בעוד זמן קצר צפויה הוועדה לקבל את החלטתה גם בעניינו של יושב ראש בלד, סמי אבו שחדה. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אומר כי יש לפנות 104 מאחזים ביהודה ושומרון שלדבריו הוקמו שלא כחוק, אך מדגיש כי אין מדובר בפינוי נרחב של ההתיישבות וכי יותר מ-80% מהמתיישבים יוכלו להישאר בבתיהם. גולן אמר כי ניתן לסרטט גבולות שיכללו בין היתר את גוש עציון, מעלה אדומים, יישובים הסמוכים לקו הירוק ואת אזור אריאל, כך שמרבית התושבים לא יידרשו להתפנות. את הדברים אמר גולן בפודקאסט הסלון של יסמין, של היזמית החברתית ומשקיעת ההון סיכון, יסמין לוקאץ'. פלילים עכשיו במשטרה ממשיכים לחקור מי הזמין את ההתנגשות בראש המאפיה הקפקזית יאניס יושבייב. מדווח כתבנו ירון דורון.
17: כתב אישום בפרשה הוגש בימים הקרובים נגד החשוד ברצח, אולם החוקרים לא יודעים בשלב זה מי שכר אותו. אחד הכיוונים המרכזיים שנבדקים הוא חוב גדול כלפי יאניס יושבייב. לפי החשד, אדם שהיה חייב לו סכום כסף גדול, שלח את המתנקש כדי להימנע מתשלום החוב.
16: עכשיו תחזית מזג האוויר.
13: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפרטנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
18: עם רדיו?
19: יש!
18: סוב?
19: יש!
18: מחירים טובים?
19: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
20: לובינסקי טרייד אנד ליס.
19: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
16: היום מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות רגילות לעונה ברוב האזורים.
19: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
20: לובינסקי טרייד אנד ליס.
19: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
16: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
21: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
22: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

כאילו ממש אוהב את השיר הזה, אין סיכוי שהייתי מוותר עליו, כאילו מיכל, כאילו הייתי צריכה לתת יותר מקום לשיר סוף השעה הקודמת. אני ממש אוהב את השיר הזה, זה שיר מתוך סרט Thief of Hearts, הקצב של אלעת 4 שעות יש לנו היום.

לפתוח איתו את התוכנית, למרות שהשיר הזה בגדול סיים את התוכנית הקודמת, כן? לא נשכח את זה. תודה רבה למיכל שאתה פה עד עכשיו ולא אמרתי את זה מספיק. לי קוראים גרי סגור, אנחנו יוצאים לדרך כבר עכשיו, יש לנו 4 שעות איתכם, שזה אומר, טוב, בגדול, יש לנו הרבה מוזיקה טובה כמיטב המסורת, אבל אתם יודעים, אנחנו הבאנו את גולת הכותרת לזה שיהיו רמיקסים לפני מגמיקס. כן, כי זה השעות של מגמיקס, אחר כך אחרי שאנחנו מתחלפים ב-4, התוכנית של דולב נישליס ושל מושיקו פלוטקה, אבל עד אז אנחנו נהנה כל מיני רמיקסים וביניהם קקטוס מפינתנו קקטוס אחד ביום. טוב, זה שיר שאני ממש אוהב.

של קקטוס. במקרה הספציפי הזה הוא אפילו לא הגדיר את ה-BPM, את המהירות של השיר. הוא פשוט השאיר את זה באותה מהירות, והאמת זה כיף לא נורמלי. I've been thinking about you, קקטוס רימיקס מרוסיה. בוא נעבור למשהו ישראלי, למהדרין אבל. הרבה זמן לא שמעתי את הגרסה הזאת. עומרי סמדר המצוין. שלוקח את אביב גפן ועושה עליו, אתה חשבת שאתה יודע לעשות סמטוטים, בואי נראה לך מה אני יודע לעשות. ועשה הרמיקס לאחד השירים האהובים, עכשיו מעונן. שיר הסמטוטים, ולרמיקס הזה קוראים, פשוט סמטוטים. עומרי סמדר הרמיקס, אביב גפן.

0: הקצב של אילת, 102 FM.
1: ראיתם שזה דודו טסה או עדיין לא? עוד לא, אוקיי, הנה זה בא.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובארבע.
0: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אילת. 102 FM.
3: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב! ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3x3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים, סכך ובד, ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות. לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
4: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
5: כל המעלות הטובות.
6: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי, או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובארבע.
0: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אילת. 102 FM.
3: ערב חג סוכות מתקרב, ולמה לעמוד שעות במטבח? בכל יום שישי, אקסטרו מרקט מחכה לכם עם אוכל מוכן, טרי וחשר לקחת הביתה. בזמן שאתם בונים את הסוכה, גל מגיע לטעום ולהמליץ לכם על מגוון המאכלים שלנו. תבשלים, דגים, סלטים, מארזי פרימיום, ספשיילים מיוחדים לחג. צריכים אוכל לחמות גדולה? ניתן להזמין גם לקבוצות גדולות, משפחות ואירוע חג. מתחם האקספו דרך הערבה 8 אילת, פתוח בכל יום שישי, מ-8 בבוקר עד 2:30 בצהריים. מחכים לכם.
1: אילת 102 FM.
0: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
7: תגיד,

0: הכל חושב אחרת.
1: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד, כתף אל כתף ברגעי הפחד.
0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתנה.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
1: שהם לא הלכו לשווא.

כל בן אדם. אני לא שונא אותך אחי, אפילו אם אתה חושב אחרת. צריך לישון על זה בלילה, צריך לקום עם זה בבוקר. לא מוכנים לחזור יותר לתקרה.

שיר חשוב, בטח עכשיו. אם אתה איתי, מי יכול עלינו? כך שהוא עשה בלי מנהל. ואני, באמת שיר חשוב, יציאה ענקית, ואתם הולכים לשמוע את זה עוד הרבה, כי זה באמת שיר טוב. היא אמירה מאוד חשובה. אם אתה איתי, מי יכול עלינו? ויש כל כך הרבה אנשים שכרגע לא אוהבים אותנו. לא יודע אם יצא לכם לשמוע היום את התוכנית של לודי בבוקר. אבל זה קטע מטורף שכל העולם מתהפך עלינו, כי פשוט לא היה שם אף אחד מהצד שלנו שהסביר את זה כמו שצריך. כמה מקומות, לדוגמה, כמה מסבירנים יש לנו כבר שאתם יכולים, חוץ מיוסף חדד שעסק מעל ומעבר והיה בכל מקום. אין לנו, זה לא יאמן, זה פשוט המצב לא טוב. צד שני, יותר גרוע מזה.

שמעתי את עצמי עם מה שאמרתי עכשיו. אז בוא נצא מזה, אז בואו אתכם. כן. Depeche Mode, It's No Good. כמה שאני אוהב את הלהקה הזאת ואת השיר. האמת, גם את השיר הזה. אבל אם אנחנו גם ככה כבר קצת ירדנו בקצב, בא לי להיזכר בעוד איזה שיר ככה טוב מהמאה הקודמת, זה של הצמד רוקסט, זוכרים אותם? טאגיסו ומרי פרידריקסון עליה השלום? אז הנה, איזה שיר אדיר זה היה. Fading like a flower, every time you leave.

לא היה שיר השנה ולא כלום. איזה שנה זאת הייתה. Every time you leave. Roxette. יאללה, איזה שיר. טוב. וואי, קיבלתי עכשיו את הדבר המוזר ביותר שאפשר היה לקבל דרך המייל. מבחינת שירים, אני בחיים, בחיים, אבל לא האמנתי שאני אקבל פס קול למשחק, למשחק Grand Theft Auto. כן, הרגע קיבלתי את זה. כן, הבנתם נכון, המשחק הזה שמחכים לו כל כך הרבה זמן, מסתבר שיש לו פס קול ויש לו שם 4 או 5 שירים, אני רק עכשיו קיבלתי את זה, מבטיח להשמיע את זה אם אני אספיק.

0: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
0: ובארבע,
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אילת 102 FM. להרגיש איכות כחים בוסקילה.
3: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
2: להרגיש בבית כחים בוסקילה.
4: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
5: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3x3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים, סכך ובד, ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ, בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.
6: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
0: ובארבע,
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. האתר החדש של אילת 102 FM באוויר. אילת 102.co.il.

Level 42. שבוע שעבר השמענו לכם את Lessons in Love ברמיקס. ועוד אחד מהשירים היפים שלהם. Something About You. אם כבר דיברנו על בריטים, הם חוזרים להופיע מסתבר ב-Level 42 עכשיו בארצות הברית, וסקוטלנד, אירלנד, כל החצי האי הבריטי שם. חצי האי הבריטי שיותר, בוא נאמר ככה, מעריך אותנו פחות. יותר מעריך אותנו פחות. מעריך אותנו פחות מאיים אחרים. אבל אתם יודעים מה? אני רוצה להתמקד בעובדה בבריטי אחד שהולך לבקר אותנו ב-4 בנובמבר השנה, הולך להגיע לתל אביב למופע אחד של 360, והוא גם מפרסם את זה אצלו בטוויטר, וסתם בשביל הקטע עכשיו, ממש ברגעים אלה, נכנסתי פנימה בשביל לראות את כל החבר'ה הטובים שרושמים שם דברים, ביניהם גם יוסף חדד ורוסתו, אמילי, ועוד ועוד ועוד, זה כיף לראות את זה, את כל התגובות הטובות, וגם יש את האלה שישר אומרים, בואו נראה ובואו נראה לכם מי אתם וזה וכאלה, אבל לשמחתי, הם הרבה פחות ממה שחשבתי, שזה טוב, יפה מאוד. 4 בנובמבר כאן, במנורה מבטחים, בואי ג'ורג'.

ג'ורג' שבא להופיע כאן בארץ, כבוד לו, כבוד לנו. חבר'ה, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה עם סטינג ופוליס.

0: ספייס של דה פוליס מביא אותנו לסיום השעה הראשונה. אנחנו נפגשים אחרי החדשות והפרסומות עם עוד הקצב של אלעד, כאן באלעד מאו 2 FM. Don't nobody go nowhere. כאילו, אל תלכו לשום מקום.
1: הקצב של אלעד, 102 FM.
2: עכשיו באלעד.
1: הקצב של אלעד, עם גרי סגור.
2: וארבע.
1: מגה מיקס.

0: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
1: אין על הגדיר.
2: סוכול מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
3: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
4: כל המעלות הטובות.
5: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: סוכול מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
6: לקוחות כללית באלת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
7: ערב חג סוכות מתקרב, ולמה לעמוד שעות במטבח? בכל יום שישי אקסטרומרקט מחכה לכם עם אוכל מוכן, טרי וחשר לקחת הביתה. בזמן שאתם בודים את הסוכה, גל מגיע לטעום ולהמליץ לכם על מגוון המאכלים שלנו. תבשלים, דגים, סלטים, מארזי פרימיום, ספשיילים מיוחדים לחג. צריכים אוכל לחמות גדולה? ניתן להזמין גם לקבוצות גדולות, משפחות ואירוע חג. מתחם האקספו דרך הערבה 8 אילת, פתוח בכל יום שישי, מ-8 בבוקר עד 2:30 בצהריים. מחכים לכם.
8: מיד באילת.
9: גרי סגור.
8: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
10: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
11: עמוס תמם?
10: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
12: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
13: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
14: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. צהל חיסל בחאן יונס את ראש מחלקת הכספים של ארגון הטרור חמאס. בהודעה משותפת של ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ נמסר כי הפעולה בוצעה בשיתוף צה"ל ושב"כ, וכי ישראל תמשיך לפעול נגד בכירי חמאס, מקורות המימון שלו ותשתיות הארגון. בתוך כך, מועצת השלום של הנשיא טראמפ צפויה להציג היום תוכנית לשיקום רצועת עזה בהיקף של כ-2.45 מיליארד דולרים, הכוללת 66 פרויקטים שאמורים לצאת לפועל במהלך ששת החודשים הקרובים. כך דווח ברשת אקסיוס. בין היתר כוללת התוכנית פינוי הריסות, הקמת מגורים זמניים, שיקום בתי חולים ותשתיות, הקמת כוח ביטחון רב-לאומי ומשטרה פלסטינית חדשה, וכן צעדים לחידוש הפעילות הכלכלית והמגזר הפרטי ברצועה. בשלב זה טרם גויס מלוא התקציב הנדרש למימוש התוכנית. הסנקציות האמריקניות החדשות על ענף התעופה האיראני נכנסו היום לתוקף ומאיימות לצמצם משמעותית את פעילות חברות התעופה של איראן מחוץ למדינה. לפי שר האוצר האמריקני סקוט בסנט, נמלי תעופה וחברות שימשיכו לספק למטוסים איראנים שירותי תדלוק, נחיתה או מכירת כרטיסים, עלולים להיחשף לסנקציות משניות ולאבד גישה למערכת הדולר. כבר כעת בוטלו או הושעו קווים לעיראק, אומן וטורקיה, אך טיסות איראניות ממשיכות לפעול בין היתר לסין. בייג'ינג מצידה הודיע כי היא מתנגדת לסנקציות ומגדירה אותן חד צדדיות ובלתי חוקיות. עוד בחדשות, צעירה בת 23 נפגעה באורח קשה בעקבות נפילה ממיניבוס ברחוב היהודים בירושלים. היא פונתה לבית החולים שערי צדק שבעיר. עכשיו תחזית מזג האוויר.

0: להתלות, כפוף לתנאים המלאים.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: היום הוא נן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לעולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: ספניה. זוכרים את השיר הזה? Call me, ספניה. איזה לייפודות זה היה בזמנו. 88. רגע, 1988. שעה שנייה, הקטע של אלת יצאנו לדרך, וכבר עכשיו, עוד לפני שאנחנו בכלל יוצאים לדרך, אני אוהב את הג'ינגל הזה, ולכן אני הולך להשמיע אותו.
1: רמיקס חדש, בהשמעת בכורה.
0: טוב.
1: רק באילת, 102.
0: זה שיר שאנחנו, כשהוא יצא, קראנו את גלי היתר עם השיר הזה כמעט כל שעה, אני לא מגזים. זוכרים את לולה יאנג? זה שיר הבכורה שלה בעצם, ש... לא, זה לא בדיוק עושים סינגל הראשון שיוצא, אבל זה סינגל שבאמת מבחינת העולם זה הסינגל הראשון שלה. מסי שמו, ולא, לא, לא הכוונה לשחקן הכדורגל, אלא למסי, הגרסה של... טוב. רמיקס חדש, לא ליאנג, מסי. רמיקס דיסקו חדש. שמעת בכורה אצלנו.

0: לביזון, זהו, זהו, לביזון, זהו. רמיק של לביזון. אז אמרת ששרה, אגב, את התפקיד של לולה יאנג, זאת ליליה קיסיל. היא עושה עבודה מצוינת, זה נשמע כאילו זאת לולה יאנג, אבל זה לא. מסי. ולא ליונל מסי, שחקן הכדורגל שעוד שנייה פורש מנבחרת ספרד בגיל 84. לא סתם, אני צוחק, 86. אוקיי, נמשיך עדיין עם הסגנון הזה של הרמיקסים החדשים, וטוב, אמרתי לכם כבר...
1: רמיקס חדש, בהשמעת בכורה, רק באילת, 102.
0: זה שיר שאני יודע שאני אוהב, אני יודע שגם עומרית אוהבת את זה בבוקר, את השיר המקורי, לא את הרמיקס הזה, כי זה עוד השמעת בכורה אצלנו, מהגרסאות של רונלד דיסקו רמיקס 2026, נדב חנציס, שיר הבכורה שלו.

הסינגל הראשון של סטוק אייקן ווואטרמן שהגיע עד המקום הראשון לפני כל מהפכת ריק אסלי וקיילי מינוג וג'ייסון דונובן שהגיע מיד אחרי Dead or Alive, You Spin Me Round I Go Record. טוב, נמצא, זהו, שמעתי את כל השירים של הפסקול הקצר הזה ששלחו לנו